Riksmorgonzoo. Där det är fredag morgon, lite klämdag. Och det är många som kanske väljer att ta sommaren idag, vad vet jag. Nyhetslotta är det som sitter här, och idag så kommer Roger och Laila finnas med dig, och även Pernilla Wahlgren kommer att gästa oss. Så att det kommer att vara fullt ställd denna fredag här, precis som vanligt. Jag kan hälsa också att det är idag den 15 maj och det är kardemummabullens dag idag. Lite i skymundan av kanelbullen, men den kämpar på. Det är också cykla till jobbet-dagen. Det här firas stort i USA, och med rätta. Jag hade en kompis som var au pair i USA för ett gäng år sedan, och då valde hon att gå med au pair-barnen till skolan, och då stannade flera grannar och frågade: har bilen gått sönder? Vad är det som har hänt? Alla grannar körde bil. Det gjorde inte min kompis. Nåväl, det är Sofia och Sonja som har namnsdag idag. Och så säger vi grattis också till skådisen och fotomodellen Tilde Fröling. Hon fyller 46 år idag. Paraguay firar nationaldag. Och idag ska också den här officiella VM-låten med Thomas Stenström släppas. Har det ju snackats mycket om. Och så startar hockey-VM idag i Schweiz. Sverige möter Kanada. Det är herrarna som gäller. Så nu är det viktigt. Finalen är 31 maj och där vill vi att Sverige ska vara med. Imorgon då är det dags för final i Eurovision, och sen imorgon spelar också Olivia Dean på Avicii Arena. Hon har gjort en låt som heter Man I Need. Himla bra soul-låt faktiskt, och nu kommer hon till Sverige. Det är stort. Men det var nog om den här dagen. Det finns mycket att säga om den här helgen som kommer. Men vi är en sak i taget. Här har vi nu Smash Into Pieces. Du får Hollow på Rix FM. God morgon.

0: Riksmorgon, så där vi ska få en pratstund med Carina Berg. Hon har ju varit i Göteborg nyligen och det visar sig då att kända framgångsrika människor kan ha lite annorlunda problem gentemot oss vanliga dödliga. För Carina Berg, hon var i Göteborg och det var en grej som sket sig och hon har en ursäkt som hon vill ta och dela ut. Det ska hon få göra. Du ska också få musik, senast från Alex Warren. Fever Dream är på ingång och så nytt med Baby Rexha också.
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonsol och vår morgonsokompis Carina Berg var ju här tidigare i veckan och då hade hon en liten annorlunda ursäkt som hon ville dela ut. Det var inte riktigt tänkt att gå på rumpan i Göteborg, men det gjorde det tydligen.
1: Ja, Carina.
2: Ja, nej, men jag har varit i GBG.
1: Ja, du har ju det.
2: Och du sa ju lite tidigare här att jag hade åsikter om GBG. Men det jag har åsikter om är mig själv och mitt eget beteende.
1: Jaha, men kan vi komma i lite Göteborgsstämning här?
2: Ja,

0: Det är så roligt att se vår egen göteborgare Fabian, för nu lyser han upp här.
1: Som ja, alltid. Men det ska han göra, för GBG är en underbar stad.
0: Ja, det är det. Mm.
1: Vi träffade faktiskt en man som jag, då sa jag till Erik, om man ska koka buljong som heter Göteborg, då är det honom vi stoppar ner. För han var så här, det var en taxichaufför, han var så trevlig och han hade också sightseeing. Här blir det ju trafikkaos på eftermiddagen. Jaha. Du vet, vid 17, då går det inte att komma förbi. Det är ju helt omöjligt. Ja, det är den här stan, va? Ja. Så här, trashade stan lite, men var så trevlig.
0: Ja, så är det Göteborg.
1: Men
0: och vad kom du fram till i helgen?
1: Nej, men alltså, det som hände var, först höll vi på att inte komma dit överhuvudtaget, för SJ skickade något litet blygt sms där det bara stod, alltså ni vet när man får sms och man känner det så här, ditt tåg är inställt. Ja. Och jag tycker så här, det måste man skrika ut på flera olika sätt. Man måste ringa, mejla. Alltså, nu var det bara tur att jag hann se det där och vi hann boka om. Så till slut så var vi ändå i GBG. Men lite sådär, vi hann pjut. Ja. Och så kom vi upp på vårat rum på det här fina hotellet. Och då är det så här, mina damer och herrar. Nu vill jag inte låta bortskämd. Nej. Men ibland så tycker hotellpersonal att det är skojsigt att det kommer någon som man har en tv-relation till.
0: Ja, en offentlig person.
1: Exakt. Vi har sett dig på tv. Mm. Du gör så himla bra ifrån dig i Masked Singer. Håller nollan och sådär. Så då tycker vi att det är kul att du är här. Ja. Och då har vi ställt in någon liten kul skojsig sak till dig. Det kan vara en frukt, en bit choklad. Eller ibland en flaska bubbel.
2: Ja, exakt.
0: Eller ett lite finare rum.
1: Exakt, ibland så till och med. Och så stod det en flaska bubbel där. Och jag var på humör. Så jag var så här, woohoo! Erik! Och så bara poppade jag den där direkt. Så här, nu tar vi ett glas. Och sen tog jag upp, så står vi skål, dricker. Sen tog jag upp kortet. Grattis på födelsedagen, Louise. Hoppas du får en fin dag.
0: Nej!
1: Så jag...
0: Nej, men vad hände?
1: Och jag var så här...
2: Hällde du tillbaka champagne i flaskan?
1: Nej, men liksom, hur ska jag hantera det här nu då? Och så var jag så här, ska jag mörka det? Ska jag liksom bara... Och jag undrade, var bor Louise?
2: Ja.
1: Har hon ens ett rätt rum? Ja. Vad fick Louise på sitt rum? Fick hon ens någonting? Har hon ens ett rum? Det var väldigt mycket frågor. Mm. Och till slut så sa jag... Då var jag tvungen att liksom krypa till korset där nere i repan och bara så här, jag tror att vi har fått fel rum, men jag sa ingenting om bubblet. De bara, jaha, ja, nej men det är ingen fara, så här, Louise har nog ett rum. Ja. Okej, gud vad bra, men så jag sa ingenting om bubblet.
2: Nej, men då lär de väl förstått själva.
1: Ja.
2: Nu lär de ju veta i alla fall när de lyssnar på det här.
1: Ja, men och då, därför vill jag ta tillfället till, för jag vet inte hur jag ska nå Louise.
2: Nej.
1: Det är okej om jag bara säger, förlåt, använder det här.
0: Ja, absolut.
1: Louise, förlåt, DM mig så skickar jag en flaska bubbel till dig.
2: Carina...
1: För jag har nämligen druckit upp ditt födelsedagsbubbel. Förlåt!
0: Ja, du har också legat i Louise säng.
1: Det har jag. Jag har gjort saker på Louise toalett.
0: Oj!
2: Ja, oj.
0: Och kanske i sängen också.
1: Jag har gått på den toan.
0: Du har gått på den toan, ja.
1: Ja. Men i övrigt var det en underbar vistelse. Mm. Det var 7 möhippesällskap på samma hotell. Och det är så kul, för när kvinnor, ni vet när många kvinnor kommer samman och är fulla, då kommer ju polisen.
2: Nej,
1: det gör de inte, de kommer till derby och det fanns inga poliser, för de var på IFK Göteborg Hammarby.
0: Men det blir en väldigt angenäm och skön ljudnivå
1: det
0: med så många kvinnliga sällskap.
1: Det är en high pitch, va?
0: Ja, kan man säga.
1: Men
3: de tar inga polisresurser.
1: Nej, de gör ju inte det, för fulla kvinnor i grupp slåss inte lika mycket.
2: Nej, som nej.
1: Kanske jag vet inte om de röker ihop några konkurrerande möhippesällskap.
0: Kanske.

0: Riksmorgonso, och idag så startar ju hockey-VM i Schweiz. Det är herrarna nu och Sverige möter Kanada. Det är nedsläpp 20:04 i eftermiddag. Det hoppas vi ju på. Och då passar det ju bra att få prata med Peter Foppa Forsberg. Det ska vi göra här i Riksmorgonso, och jag har på ingång också att vi ska lyssna på musik. Ray är på ingång och frågar Where is my husband? Och så ska du också få Ed Sheeran.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och från och med idag så vet jag att jag är långt ner på priolistan där hemma. Det är nämligen hockey-VM som drar igång idag. Nedsläpp 4:20 i eftermiddag. Och min sambo är galen i hockey. Så att det är så här, vad trevligt, vi hörs efter finalen den 31 maj. Men vi hade ju apropå hockey-VM Peter Foppa Forsberg här i studion tidigare i veckan.
1: Vi ska ägna oss en kort stund åt frågorna som du aldrig har fått förut.
2: Vad säger du om det?
1: Och det här är saker som folk verkligen vill veta om Peter Foppa Forsberg. Till exempel, vilken var din favoritscen i tv-serien Heat the Rivalry? Nej, jag ska hoppa. Nej, vi hoppar över den. Här kommer första frågan. Har du en pizza som du alltid beställer?
3: Ja, men det är bara en vanlig Vesuvio.
1: En Vesuvio?
3: Ja, precis. Jo, värdelöst egentligen.
2: Ja, därför han måste beställa en sån, för att annars kan någon bli arg på honom om han tar något annat.
1: Okej, Vesuvio. Vilken är den bästa tv-serien som någonsin har gjorts, förutom Heat the Rivalry?
3: TV-serie? Jag har inte tid att se så många tv-serier. Alltså, någon som jag spelade in back in the days, låter jättegod, men det var Dallas och Rederiet.
1: Oj!
3: Ja, de följde.
2: Sluta! Alltså, Dallas och Rederiet.
1: Men vadå, Rederiet?
3: Jag spelade in Rederiet. Vi hade ju match, jag tror att det gick på torsdagar.
1: Ja, ja, ja.
3: Då hade vi match på torsdagar.
1: Då spelade man in. Roger,
2: det är mer gemensamt än vad du trodde.
3: Det är där då. Sen vet jag inte, jag såg någon Casa de Papel första säsongen. Den var bra.
1: Väldigt bra.
3: Men jag ser inte så många serier nu, så jag kan inte säga så många.
1: Vi tar en fråga till här. Har du någonsin ångrat en frisyr?
3: Ja, det har jag gjort.
1: Alltså,
3: ja. Jag hade väl någon slags idé att jag skulle ha just den här frisyren. Och så vaknade jag på morgonen. Det var efter vi hade åkt ut till Stanley Cup där. Och så vaknade jag upp. Då hade jag inget hår på skallen.
2: Nej. Du hade rätt av.
3: Ja, vi hade raka. Det var ju liksom inte bara med trimmen, utan de skulle verkligen raka med hyvel. För att jag skulle göra det en gång i mitt liv, hade jag tänkt. Och trodde att det skulle se cool ut eller tufft med lite goatee och bara rakat. Och så vaknade jag på morgonen och bara, jag gjorde faktiskt det igår. Det var rätt komiskt. Så det, men det var inte så att jag bara,
2: det blev inte
3: wow,
2: det
3: här var
2: tänkt.
3: Superbra.
1: Och sista frågan då, har du någon oväntad talang som inte har med sport att göra? En imitation, ett partytrick?
3: Nej, noll.
2: Ingenting.
1: Stoppa in en kronor under förhuden.
2: Nej,
1: någonting bara.
2: Roger.
1: Ja, men det är ett partytrick som en del
2: om ditt party.
1: Nej, jag ska inte dra mitt, men ja. Nej, du har inget sånt.
2: Nej, ingenting.
3: Nej, tyvärr, alltså, jag är supertråkig på sidan
2: om
3: eller på sidan
2: om
3: hockeybanan, kanske roligt.
1: Det är bara golf.
2: Inte så här, jag kan Britney Spears Oops, I Did It Again liksom.
1: Den kan ju du, Laila.
2: Ja, precis. Nej. Jag kan skriva med fötterna.
1: Du kan väl öva in något till nästa gång då?
3: Jag ska försöka göra det då. Jag får se hur lång tid det tar tills jag får komma tillbaka. Det är ju 10 år sedan jag fick vara med här, så jag hinner väl till nästa då.
1: Du sitter ju i samma hus här med oss via Playhuset. Så att det är öppna dörrar hela tiden. 15 maj så drar hockey-VM igång. I Schweiz.
3: Ja, men mest viktigt är att det 31 går finalen. Då ska man komma ihåg.
1: Det ska vi kolla på. Ja. Det ska vi verkligen. Och du kollar på Heat the Rivalry.
3: Okej. Okay.
1: Så kan du få berätta om den
3: nästa gång. Ja. Ja.

Riksmorgon Zoo, Roger och Laila ska det bli för hela slanten. Det blir det fredag morgon som vanligt, även om det är en liten klämdag för vissa. Vi kommer att ha Pernilla Wahlgren som gäst här i studion för Markoolio. Han har rymt, han är på resande fot just nu en period och gör massa hittepå. Men det kommer att bli fredagslåten, Pernilla Wahlgren, och så ska vi tävla ut 10 000 lappar både här och där. Så att fortsätt vara på hugget så kan det bli din fredag morgon som blomstrar. Häng med!

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ett nytt smittoutbrott av hjärnhinneinflammation har drabbat Storbritannien. En student har dött och ytterligare två vårdas på sjukhus. Det visat sig att hjärnhinneinflammationen är av samma stam som låg bakom ett kluster av dödliga fall i Kent tidigare i år. I de fallen misstänks delade vapes ha varit en möjlig smittväg. Högsommarvärmen är på ingång igen och prognosen säger att det kan bli uppemot 30 grader på sina ställen. Och en ny jättedinosaurie har upptäckts av forskare i Thailand. Den ska ha varit 27 meter lång och vägt 27 ton enligt BBC.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
3: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Ja, det är lite trångt. Det är nämligen klämdagsfredag idag.
1: Jaha.
0: God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: Idag kommer Pernilla Wahlgren och hälsa på.
1: Ja, vad kul. Ja,
0: nu kör vi.

0: Iconic med 18s. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Simsalabim, det är fredag morgon. Full fart mot helgen. Och vi finns på plats.
1: Ja, det finns vi.
0: Trots att det är klämdag, väldigt många är lediga idag. Idag så kommer ju Pernilla Wahlgren och förgyller vår morgon.
1: Bara en sån sak.
0: Vi ska också anropa vår vän Markolio. Han är ute och reser som vanligt.
1: Just det.
0: Han är aldrig hemma.
1: Nej, men vi kommer ju få reda på vad det är han sysslar med snart.
0: Ja, han har ju mamma Irma med sig också. Det är något hemligt projekt. Och vi har ju lite politikspecial i vår programpunkt Bakom chefens rygg.
1: Ja.
0: Vi spelar ju artister och grupper som är förknippade med olika politiska partier.
1: Ja, du har ju kommit på ett liksom nytt grepp, kan man säga.
0: Ja, jag känner att jag vet inte vad jag drog igång riktigt. I onsdag så var det ju Carola. Hon är ju lite förknippad med Kristdemokraterna. Hon har ju spelat på deras riksting bland annat. Och nu ska jag ta fram tombolan igen.
1: Ja, men gör det. Gå och hämta den.
0: För nu ska vi slumpa fram ännu ett politiskt parti.
1: Det blir ju mer och mer spännande för att liksom, vi har ju avverkat några stycken nu. Så det finns inte så mycket att välja på.
0: Nej, det finns inte så många kulor kvar. Den har kört fast här.
1: Ja,
0: men det kommer ju ingen kula.
1: Ja, nej.
0: Hallå?
1: Du får inte något jobb på Keno i alla fall.
0: Keno-mannen. Nu ska vi se. Det blev SD.
1: Oj.
0: Idag blir det Sverigedemokraterna.
1: Och vem?
0: De får också vara med.
1: Vem har lirat med dem?
0: Ja, det var lite svårt det här att hitta en artist som liksom vill förknippas med dem.
1: Ja, men du hittade
0: en. Jag hittade en. Jag hittade dels Nick Borgen.
1: Jaha.
0: Han är ju lite SD-supporter numera. Och sen hittade jag en kille som heter Peter Jesewski.
1: Jaha.
0: Han är stolt sverigedemokrat. Han var med i The Boppers.
1: Asså, okay.
0: Kommer ni ihåg The Boppers?
1: Ja.
0: Men han slutade där redan 1993. Det var tydligen ett infekterat bråk som håller i sig än idag, står det här.
1: Oj, håller i sig. Och det var långsint.
0: Men eftersom jag verkligen älskar The Boppers så vill jag spela dem. Men jag vill säga att resten av bandet har ingenting med SD att göra.
1: Nej.
0: Utan Peter Jesewski, det är han som liksom är som har uppträtt för dem och så vidare. Jag undrar om han till och med har kandiderat för dem.
1: Va? Så pass.
0: Ska vi köra lite The Boppers?
1: Ja, kör igång.
0: Vad tror ni om den här?

0: en gammal 70-talare med The Boppers, Mr. Bassman. Och Peter Jasewski, han var med i The Boppers en gång i tiden. Han är en sann SD-supporter.
1: Ah, okay.
0: Vi får se vad det blir på måndag morgon. Det finns inte så många partier kvar nu.
1: Nej.
0: Det blir svårt det här med Centern och Liberalerna, men jag kämpar på.
1: Du ska fortsätta med din tombola, det finns bara två bollar kvar.
0: Liksom. Jo, men jag måste ju köra alla partier nu, för nu har jag ju dragit igång skiten.
1: Ja, jag sa en muntert.
0: Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är fredag, vi skriver den 15 maj. Stort grattis till Sofia och till Sonja som har namnsdag idag. Tilde Fröling, fotomodell och programledare och skådis också. Ja. Hon blir 46 år idag. Mike Oldfield fyller 73.
1: Oh, wow.
0: Och vilken låt gjorde Mike Oldfield?
1: Ja, det
0: är... Moonlight Shadow.
1: Vad det
0: han? Gammal monsterhit från 80-talet. Ja.
1: Hade han fler hits eller var det
0: det var mycket One Hit Wonder. Ja. Sen är det också kardemummabullens dag idag. Och framförallt så är det också cykla till jobbet-dagen idag. Tycker jag vi kan uppmärksamma. Det är också Paraguays nationaldag idag. Och sen vill jag gärna belysa en sak som är viktig. För 55 år sedan idag så genomförs Sveriges första Pride-parad i Örebro. Det var av den lokala föreningen Gay Power Club. Året var 1971.
1: Oj.
0: Och det var inte något långt Pride-tåg på den tiden. Och de var otroligt modiga, de som gick ut med
1: regnbågsfanorna.
0: Det var väl ett 20-30-tal som gick ut det tåget.
1: Ja. Det var modigt.
0: Men Örebro, de var först av alla i Sverige. Sen startar hockey-VM idag också. Sverige möter Kanada.
2: Just det.
0: Har vi några tv-tips också?
2: Ja, för ikväll kan man ju titta på Muren. Frågesport på ettan klockan 8.
1: Kul.
2: Masked Singer idag också klockan 8 på TV4. Dags för semifinaler är det idag. Deltagarna kommer sjunga duetter ihop med artister som kommer gästa. Smash Into Pieces bland annat.
0: Wow.
1: Kul.
2: Sarah Dawn Finer och många fler. Och sen är det Fördomsshowen som rullar vidare. Apropå partiledare. Det är ju han som har Fördomspodden, Emil Persson, som gör det här i tv-format nu när han ger fördomar till partiledarna. Klockan 10 ikväll är det dags på ettan och veckans gäst är Nooshi Dadgostar för vänstern.
1: Spännande.
0: Ja. Förra veckan var det ju Jimmy Åkesson. Det sprids ju bland annat ett klipp med Jimmy från fördomsshowen där Emil Persson spelar upp ett ljud och så säger Jimmy att ja, det är något bekant med det där ljudet.
1: Han frågar om han känner igen den och då säger han ja, det är något bekant.
0: Och vad var det för ljud?
1: Ja, det var ju från en porrsida.
0: Det är själva introljudet, Pornhub-ljudet.
1: Ja.
0: Jag har själv aldrig hört det. Men,
1: jag måste ändå säga att han ägde det och säga ja, det låter bekant. Jag skrattade, han bara, oj då.
0: Det var 1-0 till Jimmy kan man säga. Där. Här är senaste från Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Ikväll så är det dags för semifinal i Masked Singer på TV4. Och då finns hon där igen, vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Jajamän.
0: Hon var ju här i vår studio häromdagen. Och då var det ju också sjuksköterskedagen.
1: Det var ju det.
0: Ja, och den firade vi med ett litet sjuksköterskequiz här i studion. Man vann en valfri pillerburk från förrådet för varje rätt svar. Tävlade gjorde Laila, även vår nyhetsredaktör Lotta och förstås Carina. Fråga nummer ett. Hur många legitimerade sjuksköterskor finns det i Sverige, Carina?
1: Oj. Hur många? Mm. Det finns...
0: För få, för kan man ju säga. Men...
1: är mitt svar. Nej, men okej. Legitimerade. Nej, men jag vet inte. 100 000.
0: 100 000. Vad säger Laila?
2: 200.
0: 200 000 och Lotta?
3: Lägga mig in. Någonstans mitt emellan, 120 000.
0: Det var ett smart drag av dig. Det finns 140 000 legitimerade sjuksköterskor.
1: Oj, wow!
0: Då har du vunnit en valfri pillerburk. Vilken blir det?
3: Oj. Gud, jag kommer inte på ett enda piller just nu. Ja, jag återkommer.
0: Ipren kanske.
3: Ja, men det är bra. Ja.
0: Fråga nummer två. Hur många procent av alla svenska män har haft sexuella fantasier om en sjuksköterska?
1: Åh, oh, herregud.
0: Laila?
1: 100%. Nej, jag säger väl ta 70%.
0: 70%, ja. Vad säger Carina?
1: 50.
0: 50 och Lotta?
3: 92.
0: 92%. Jag kan berätta att det är Carina som är närmast. 54% av alla män har tänkt snuskiga tankar om en sjuksyra någon gång. 54%. Och det betyder att Carina får en valfri pillerburk.
1: Yes! Mm.
0: Fråga nummer tre. Hur många koppar kaffe dricker en sjuksköterska i genomsnitt varje arbetsdag enligt svenska arbetsplatsundersökningar? Då får du börja, Lotta.
3: 4,2.
0: 4,2 koppar kaffe. Carina?
1: 6.
0: 6 koppar. Och Laila?
2: 4 då.
0: 4, bra. Det är mitt i prick.
1: Yes.
0: Ja, men då har du också en pillerburk.
1: Ja.
0: Vad tar du för piller?
2: Jag tar Sobril.
0: Oj, lägg dem i slut.
1: Godnatt. Det var trist.
0: Det får bli Viagra.
2: Ja, ska jag ta Viagra?
1: Tyvärr.
0: Tyvärr.
3: Har du live rapportering från medicinskåpet?
0: Ja, jag har, det är en liten sjuksyster som sitter i mitt öra.
2: Älskar att han har nyckeln in också.
0: Fråga nummer, bra för en hypokondriker. Fråga nummer fyra. Hur lång tid tar det i genomsnitt innan en sjuksköterska blir avbruten i sitt arbete på akuten? Oj. Det här har man också undersökt. Hur lång tid tar det? Vad säger du, Lotta?
3: Oj, 7 minuter.
0: 7 minuter. Då ska vi se, där skriver vi 7 minuter. Och Carina?
1: 3 minuter,
0: vad säger Laila?
2: Du är inne på något, och säger 5.
0: 5 minuter, då är det en pillerburk till Carina igen. 2,5 minuter innan de blir avbrutna.
2: Stackarna.
0: Det är många som rycker och drar i dem. Sista frågan. Hur många steg går en sjuksköterska under ett vanligt arbetspass enligt svenska sjukhusmätningar? Då får Laila börja.
2: Hur många steg?
0: Mm.
2: Jag kommer, vad är normalt att gå?
0: 10 000 per dag brukar man väl säga, va? Ja,
3: det är väl att
0: man
3: ska hitta på rekommendation.
2: Ja, ja. 10 000. De går ju mer. Säg 18 000 då.
0: Du säger 18 000. Ja. Vad säger Lotta?
3: Åh, vad svårt. Jag säger 16 000.
0: 16 000 och Carina?
1: 20.
0: 20 000. Alltså Laila, jag är imponerad. Det är mitt i prick.
1: Yes!
0: 18 000 steg per dag går en helt vanlig svensk sjuksköterska. Ja. Inte den lata, utan den som är lite på alerten.
3: Ja, då hoppas jag att de får bra arbetsskor av sin arbetsgivare.
0: Ja, det borde de verkligen ha.
1: Ja.
0: Wow. Och då ska vi gå igenom poängen här. Det är delad vinst, ser jag. Det är Laila och Carina.
1: Oh.
0: Ni får gå in i förrådet och plocka på er lite burkar.
1: Ja, här ska
0: vi ta Lärgigan.
1: Ja, det är en sån bra.
0: Vad är det bra för?
1: Ja, man sover gott.
0: Man sover gott.
2: Man sover gott.
0: Ja. Kan du ta med lite benzo till mig? Nej, jag skojar bara.
1: Nej, då får du vinna.
0: Ja, ni båda får en liten morgonshowsapplåd av.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sun is shining med Axwell Ingrosso i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och det är ju en och annan orolig lyssnare som hör av sig och undrar, kommer ni att spela fredagslåten nu när Markolio är ledig idag?
1: Det är klart vi ska.
0: Det kommer vi, va?
1: Ja, ja, självklart.
0: Skönt, och vi ska ju anropa Markolio också senare den här morgonen. Han är ute och reser i världen. Och vi brukar ju tävla i Lailas ordjakt varje morgon vid 6:30.
1: Ja, det brukar vi faktiskt göra.
0: Idag ska vi göra en annorlunda twist. Eftersom det var så länge sedan som vi blev av med en 10 000,
1: ja,
0: så tänkte vi att vi ska alla få gå i lite kurs.
1: Ja, terapi. Hur man
0: terapi
1: ska vinna
0: också
1: det här.
0: Ja. Hur ska en slipsten dras för att man ska vinna 10 000? Det ska vi få lära oss om en stund. Häng med oss.

0: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: En möjlig drönare har under natten observerats i finska Nylands luftrum. Människor i området uppmanas att hålla sig inomhus, skriver räddningstjänsten i ett meddelande till allmänheten. En ny jättedinosaurie har upptäckts av forskare i Thailand. Den ska ha varit 27 meter lång och vägt 27 ton enligt BBC. Och tre nya Johan Falk-filmer är på gång och kommer att ha premiär 2027. Producenten utlovar en kompromisslös comeback med full jäkla fart.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
3: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs. Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart.

0: Killarna i Westlife. Oh. Var man inte lite kär i dem? Framförallt Kian. Och nu är det ett gäng lönnfeta gubbar som åker runt i världen på olika 90-talsfestivaler.
1: Ja.
0: Men de är fortfarande bra, vill jag säga.
2: Ja, men det är väl underbart att de kan äta sig proppmätta även nu.
0: Du, det är de värda.
1: Ja. Efter, det är de verkligen värda.
0: Efter hundåren.
2: Ja.
0: Och vi brukar ju tävla i Lailas ordjakt varje morgon vid 6:30. Idag så är det lite bakläxa till alla våra lyssnare.
1: Ja.
0: För det har gått lite trögt nu. Mm. Det, vi blir inte av med den här 10 000-ingen.
1: Nej, vi blir inte det.
0: Så idag så ska vi sätta alla i kurs. Vi ska få gå i skola. Hur ska en slipsten dras för att man ska kamma hem 10 000 kronor? Det ska vi få lära oss nu. Lailas ordjakt, som vi gör i samarbete med Circle K varje morgon.
1: Yeah.
0: Och för ett tag sedan, då hade vi med oss Beatrice Friman från Herrljunga. En av vårdens hjältar. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Vad gör du mer specifikt, så att säga, inom vården?
3: Jag jobbar på en vårdcentral och tar blodprover varje dag.
0: Ja, det är det du gör. Ja, spännande.
2: Viktigt jobb.
0: Jaha, och 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Japp, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
0: Mm, och det är Alexander, vår producent, som håller koll på pointsen.
4: Pointsen här borta,
0: ja. Som de säger på Viktväktarna.
4: Ja, just det.
0: Man ska hålla koll på pointsen.
4: Det ska man.
2: Det är januari trots allt.
0: Ja. Ja. Idag, Beatrice, så ger jag dig bokstaven B. B som i bla bla bla.
1: Jaha, jag tror du skulle säga bögslunga.
0: Ja, bögslungan är jag färdig med.
1: Ja, okej. Okay.
0: Kom igen nu, Beatrice. Vi håller alla tummar. Och då säger vi att en halv minut börjar... Nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Bra.
1: Ett klädesplagg.
3: Byxor.
1: Något ätbart.
3: Brownie.
1: En möbel.
3: Bord.
1: En stad.
3: Borås.
1: Ett fordon.
3: Bil.
1: Ett träd.
3: Björk.
1: En tecknad figur.
3: Barbie.
1: En kroppsdel.
3: Ben.
1: En sås.
3: Benäsås.
1: Vi är klara.
0: Nej, men du skämtar. Är vi färdiga där?
1: Vi är klara.
0: Beatrice.
3: Ja.
0: Jag tycker du kan flexa ut tidigt idag från jobbet faktiskt.
1: Jajamän.
0: Du har nämligen vunnit.
3: Jag tar det med chefen när jag kommer.
0: Jag tar det med chefen. Du har vunnit 10 000 kronor. Tiotusen kronor från Circle K. Hur känns det?
3: Det känns underbart.
1: Kan man få ett litet... Yeah! Ja,
0: gör något
1: vi
0: kul.
1: Är så svenskar. Ja. Vi får vara glada ibland.
0: Gör något kul för pengarna nu, Beatrice.
3: Det ska jag göra.
0: Ha en fantastisk måndag. Stort grattis.
3: Detsamma. Tack för ett bra program.
1: Tack.

0: Killarna i Medina ser till att den här fredagsmorgonen lyfter. Viva l'amour! Ja, det är klämdagsfredag till och med.
1: Ja, och det ska klämmas kan jag lova.
0: Det ska klämmas. Vi är på plats i studion, hela gänget. God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Även vår nyhetsredaktör Lotta.
2: Ja, god morgon.
0: Är på plats. Producent Alexander.
3: God morgon.
0: God morgon. Och även vår sociala medieredaktör Fabian.
1: Tjo!
0: Är här. Alltså när jag tittar på dig Lotta, ja, så kan jag inte, alltså du berättade någonting helt otroligt för mig alldeles nyss.
2: Ja,
0: jag,
2: ja,
0: vet inte om du går i bräschen och är ung och trendig, ja, eller om du bara är typ ännu mer omodern än jag.
2: Ja,
1: vadå?
2: Nej, jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
4: Nej.
1: Nej. Nej. Varför då?
0: Fast det här är ju trendigt nu. Nej, men ungdomarna kommer att haka på det här tror jag.
2: Jag tror det. Absolut. Det blir ju allt mer.
1: 10 minuter.
2: Problemet
1: liksom
2: är att jag är så mobilberoende att jag jätteofta plockar upp min telefon och kommer på mig själv med att scrolla utan att ens minns att jag plockat upp telefonen eller öppnat en app. Och nu är jag så trött på det här. Nu vill jag kunna stänga av min telefon när jag kommer hem men ändå veta att förskolan kan nå mig hemma, ni kan ringa mig på ett hemtelefon.
0: Gud vad jag kommer att ringa dig.
1: Nej, men det spelar ingen roll. Roger har haft en hemtelefon och jag ringde hur mycket som helst. Han svarar aldrig.
2: Åh gud vad skönt, vad tyst det ska bli hemma hos oss.
0: Men det kändes ändå tryggt att ha en hemtelefon.
2: Ja.
0: För då vet man att även om ryssen kommer så funkar telefonen.
2: Ja.
1: Eller?
0: Och det, eller?
2: Men det jag sitter med nu är att försöka, jag vill hitta en med simkort. Ja. Så att det blir som att man bara har ytterligare telefonabonnemang.
0: Jaha.
2: En egen mobiltelefon.
1: Så du skulle ha en med simkort så du kan ladda ner då någonting också? Eller?
2: Nej, det blir en dum telefon. Man kan bara ringa och göra de
0: alltså typ en gammal Nokia 3310.
2: Ja, exakt, men jag vill ha en med så här station.
0: Nej, jag tycker det där är fusk. Det där är fusk. Jag tycker du ska ha en riktigt gammal stationär.
2: Ja, men då måste jag väl ha ett så här telefonjack.
1: Ja.
2: De har vi ju renoverat
1: bort. En kobra.
2: Ja,
1: man ringer på baksidan.
2: Ja, på underdelen.
0: Fabian ser väldigt skeptisk ut.
4: Jag tycker en av de mest intressanta grejerna i det här samtalet är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
1: Älskar det också.
4: Berätta gärna mer. Berätta gärna mer för oss.
0: Du, jag har hört att de är på väg tillbaka. Ungdomar vänder sociala medier ryggen.
4: Jaha, okej.
0: Mer och mer.
4: Har du läst det på Facebook eller?
1: Du ser vilken blick han ger när han berättar hur självsäker han är på detta. Han har koll.
0: Rogers ungdomsbarometer visar att
4: på Facebook
0: är det inga ungdomar är.
1: Inga ungdomar är.
0: Laila, kan inte du komma in och säga någonting ungt och modernt?
1: Ungt och modernt? Nej, jag vet inte. Nej, men jag åkte ju iväg till Helsingborg en snabbis.
0: Ja, du var där och vände.
1: Ja, men precis.
0: Och var det en snabbis liksom?
1: Ja, det var en snabbis. Men återigen så har jag ju lyckats glömma säga till min yngsta son. För min andra son Liam, han är borta.
0: Ja.
1: Jag sa på morgonen att jag sticker nu och då står ju han som en fågelholk. Vad ska du? Ja, men det har jag ju sagt. Och då visar det sig att det har ju inte jag sagt.
0: Nej, men vad då?
1: Du ska sova själv nu en natt här. Ja. Och det som 14-åring var ju så här, han tyckte, kunde du ha sagt det? Jag kunde haft en kompis över någonting. Nu får ju se om någon ens är hemma.
0: Mamma måste åka till Helsingborg och hälsa på Jürgen.
1: Nej, men sluta. Jürgen också. Vad är det där?
0: Eller vad heter han då?
1: Vem Jürgen?
0: Nej, vad gjorde du i Helsingborg? Nej, jag blev bara lite nyfiken.
1: Nej, det var jobb faktiskt.
0: Jag säger, vad jobb?
1: Ja, det var jobb. Ja, så försöker det sluta nu.
0: Jürgen AB.
1: Nu tar du ifrån mig min historia.
0: Ja, förlåt.
1: Det gick i alla fall bra.
0: Nej,
1: han hade hunden.
0: Vem?
1: Kit.
0: Ja, men, ja.
1: Du var fokuserad på att jag var på dejt.
0: Det var alltså ingen dejt.
1: Det var ingen dejt. Han är gift och det var business.
0: Vem?
1: Nej, men
0: annars är Helsingborg sundets pärla. Det är en väldigt bra stad att ha en dejt i.
1: Jag kan säga att jag kommer tillbringa mycket tid där i sommar. Och det är inte för att det är en dejt.
0: Det är inte på grund av Jürgen.
1: Nej, alltså gud vad det här
0: Fabian,
1: blir jobbigt.
4: Ja, det är inte bara sundets pärla, jag har hört att det är Sveriges Ghana.
0: Sveriges Ghana?
4: Ja, man åker dit för att...
1: Nej, men... Nej,
4: träffa karar. Gambia tänker jag på.
0: Ja, Gambia tänker du på.
1: Ja, det är nog lika bra överallt.
0: Hörrni, jag tror vi går vidare här faktiskt. Vad ska vi göra nu? Jo, vi ska tävla om en stund.
3: Jajamän.
0: Vinn om du minns. 10 000 spänn ligger i potten. Det gäller bara att lista ut vilket årtal vi är på jakt efter. Här är Gracie Abrams.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, full fart mot helgen, klämdagsfredag. Hela gänget är på plats i studion och vi ska anropa Markoolio också om en stund.
1: Ja, spännande.
0: Förhoppningsvis.
1: Han
0: är ute i vildmarken på någon slags tv-inspelning just nu.
1: Ja, undrar vad det han sysslar med.
0: Det undrar man. 10 000 spänn kan du vinna varje morgon klockan 7 i Vinn om du minns. Tre klipp ska du få höra från ett och samma år. Sen finns det ett fjärde klipp som liksom har smugit sig in. Det är vad vi... Det är vad vi brukar kalla för lurmus.
1: Ja, just det.
0: Det är den felande länken. Ja. Vilket klipp ska bort?
2: Stormen Gudrun svepte in över södra Sverige. Den största naturkatastrofen i modern tid.
3: Calling it iPhone.
0: Wow, ingenting var omöjligt det här året. Jag minns det som om det var igår. Mm. Kommer du ihåg när det var?
1: Nej.
0: Nej, nej, nej. Nej, säg inget år nu. Vilket... Den tomma blicken, den sa allt.
1: Nej.
0: Du sitter väl och tänker på Jürgen, du.
1: Sluta nu.
0: Förlåt. Vilket år ska bort? 10 000 spänn kan du vinna. Ring oss. 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Polisen larmades till barnakuten i Malmö vid midnatt efter att ett spädbarn testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds nu som grov misshandel. En möjlig drönare har under natten observerats i finska Nyland. Människor i området uppmanas att hålla sig inomhus, skriver räddningstjänsten i ett meddelande till allmänheten. Och tre nya Johan Falk-filmer är på gång och kommer ha premiär 2027. Producenten utlovar en kompromisslös comeback med full jäkla fart.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
3: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: vad är det som händer med vår morgonsåkompis Markolio?
1: Ja, vad händer?
0: Varför är han aldrig här? Vi ska ringa honom om en stund. Och alldeles strax också den spännande upplösningen i Vinn om du minns.
1: Yeah.
0: 10 000 spänn i potten.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så ja, det är lite tomt här i studion. Vår vän Markolio, han är ute och flänger och far i den stora världen.
1: Ja, det är det.
0: Vi ska anropa Marco senare den här timmen och kolla hur han har det. Och idag så är det också kardemummabullens dag. Alla chefer ska bjuda sina anställda på kardemummabullar.
1: Det tycker jag låter väldigt bra.
0: Tycker du verkligen det?
1: Ja, varje gång,
0: varje gång någon lägger en kardemummabulle framför mig så tänker jag, åh. Tänk om det ändå hade varit en kanelbulle.
1: Och jag tänker tvärtom när jag ser en kanelbulle. Absolut, 100%.
2: Ni har ju missat, vet ni när en kardemummabulle är som bäst?
0: Nej.
2: Det är när man delar en på mitten rakt igenom och så lägger man mandelmassa och grädde emellan.
1: Ja, men
2: trycker ihop.
0: Du är ju besatt av semlor.
2: Ja, men det blir gott med en kardemummabulle också.
0: Jag tycker också att vi pratar alldeles för lite om vaniljbullar.
1: Du, oh my god. Vaniljbullar med liksom, du blandar vaniljen med grädde.
0: Ja, den vinner ju alltid.
1: Ja, ja,
2: men mormors hosta på sig.
0: Kände ni nu att nu gjorde vi en svensk lösning här? Nu hittade vi någonting där vi kunde vara överens.
1: Ja. Med mormors hosta på, eller?
0: Ja, gärna mormors hosta.
2: Ja, det är gott.
0: Hörrni, vi måste gå vidare nu, även om det är trevligt att prata om bullar. Vi ska nämligen tävla lite igen.
3: Lotto presenterar Vinn om du minns.
0: Ja! 10 000 kronor ger vi bort varje morgon den här veckan, klockan 7. Fyra klipp. Tre av dem är från ett och samma år. Sen har det smugit sig in en liten luring också som ska bort. Frågan är vilket som ska bort.
4: Stormen Gudrun svepte in över södra Sverige. Den största naturkatastrofen i modern tid.
5: And we are calling it iPhone.
0: Ja, jag minns det som om det var igår.
1: Ja.
0: Jag älskar vår tidsmaskin. Frågan är vilket klipp ska bort? Vi har Erik Holmberg i Malmö med oss. Hallå?
6: Hallå, hallå.
0: Hej, tjena. Erik. Är du bra på det här med årtal?
6: Ja, men jag hoppas det.
0: Ja.
6: Jag hoppas jag rätt nu.
0: Ja, och vilket ska bort?
6: Jag tänker att stormen Gudrun, den ska bort.
1: Ja, okej.
0: För att det var då år...
6: 2005,
0: det var då som halva Småland blåste bort.
1: Ja, just det.
2: Det blev ju också babyboom året efter.
0: Ja.
2: För folk hade inget att göra när det blev strömavbrott.
0: Och vad ska man göra liksom?
2: Ja.
0: Då gör man barn.
2: Ja.
0: Och de andra grejerna vi hörde då, ska vi gå igenom dem också Erik lite kort? Det var den nu.
6: Just det, Tokyo. Tokyo.
0: Och sen var det Rihanna med låten Umbrella. Och sen var det lanseringen av iPhone. Och vilket år var det?
6: Men jag tänker det måste ju vara senare. iPhone kom ju lite senare. Om jag gissar 2007
0: är rätt svar. Och 2005 skulle bort. Det gör att du är vår vinnare den här morgonen. 10 000 kronor från Lotto har du vunnit.
1: Wow.
6: Oh, wow. Tack snälla. Tack.
0: Perfekt
6: snälla.
0: Start på fredag, va?
6: Ja, verkligen. Ja.
0: Hälsa Malmö, ha en härlig helg.
6: Tack snälla. Tack
0: för bra
6: program.
0: Tack.
1: Hej.
0: Erik i Malmö, sista vinnare ut då i Vinn om du minns.
1: Ja.
0: Det här gör vi om. Vi sitter ju här och väntar på Pernilla Wahlgren.
1: Ja.
0: Hon sladdar ju in om en liten stund. Eller ja, vi hoppas ju det. Man vet ju aldrig med medlemmar ur familjen Wahlgren.
1: Nej, jag tror det. Jag har fått ett litet sms här.
0: Ja, vad härligt. Hon var ju här för ett tag sedan och då fick hon vara med och leka en liten lek som vi kallar för naken eller inte.
1: Ja.
0: Man skulle ställa ja eller nej frågor till en lyssnare. Magnus i Trollhättan, god morgon.
7: God morgon.
0: Säg hej till Pernilla.
7: Hej Pernilla.
1: Hej Magnus.
7: Hej på dig.
0: Pernilla ska nu ställa tre ja eller nej frågor till dig. För att på det sättet försöka kartlägga dig lite. Och sen så ska Pernilla då gissa om du är naken eller inte. Känner du dig redo Pernilla?
1: Ja, jag känner mig redo. Var befinner du dig just nu?
0: Ja, det är inte en ja eller nej fråga.
1: Sprack med en gång. Ja.
7: Ja, men det är bra Pernilla.
0: Har du någon annan fråga?
1: Är du utomhus?
7: Nej.
1: Står du så att folk kan se dig just nu?
7: Nej.
1: Om du hade några mynt på dig, var skulle du stoppa dem just nu?
0: Nej, det är inte en ja eller nej fråga. Nej.
1: Men vad fan? fan då? Det står ju. Kan du stoppa mynt på dig någonstans?
0: Mm. Nej, men det där var ju nästan fusk att ställa en sån fråga. Pernilla,
1: är det någon som tittar på dig just nu?
7: Nej, det hoppas jag inte.
1: Nej, för du är naken!
7: Ja.
0: Är du naken?
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Det är så mycket grejer på gång den här morgonen. Vi ska anropa Markolio. Pernilla Wahlgren står ute på redaktionen och trampar just nu. Och om en timme så ska vi också avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. 12 städer besöker vi i sommar. Otroliga artister tar vi med oss. Gå in och följ Rix FM-festival på Instagram. Så kan du följa. Där får du också all information, ska jag säga.
1: Ja, se om vi kommer till din stad.
0: Ja, Fabian, vår sociala medieredaktör. Det händer grejer på Spotify just nu.
2: Ja, det kan man säga. Spotify fyller 20 år. Tiden går verkligen. Och i och med det har de nu släppt en ny funktion som är väldigt rolig i appen. Den tillåter dig att gå tillbaka till, alltså, när du startade din Spotify-konto. Så du kan till exempel se den första låten du någonsin playade på Spotify. Och sådana grejer. Och sen kan du också se då den artisten du har streamat mest genom tiderna. Och också den låten du har streamat mest genom tiderna.
0: Ja, och det här, det säger en del om en människa.
2: Ja, man kan ju säga att Spotify Wrapped är ju alltid kul. Det kommer ju varje jul. För då får man ju se det föregående året. Men nu får man liksom se senaste 15 åren, 20 åren. Ja, 20 åren är det till och med. Och därför tänkte jag att vi kan gå lite varvet runt här och kolla vilka det är vi har på våra listor. Laila, om vi tar din artist till att börja med då.
1: Ja, den som jag har lyssnat på mest då.
2: Absolut mest,
1: då är det Frank Sinatra, hör och häpna.
0: Va?
1: Ja, men jag tror att det är julen som drar upp det, för jag lyssnar bara på hans jullåtar liksom hela vintern. Det kan vara med.
0: Och då måste den gå liksom nonstop.
1: Ja, det gör den faktiskt.
0: Fast han har otrolig julmusik, Frank Sinatra.
2: Verkligen. Men vadå, vilken låt? Är det en Frank Sinatra-låt som är mest?
1: Det är ju inte det. Nej. Det är en låt som är, det här är mina bachata-grejer då. Quando cierra la disco är det.
0: Quando cierra la disco. Quando cierra la disco tú vas a ver lo que realidad vale. Wow, det här var lite otippat också.
1: Ja, för mig med.
0: Här är alltså Lailas mest streamade låt på Spotify. Alltså den du har lyssnat på mest under 20 år.
1: Är det helt sjukt?
0: Går du hem och dansar då till det här när du hör den?
1: Jag sitter och dansar lite för mig själv.
0: Ja, men det här var spännande. Ska vi gå vidare?
2: Ja, Lotta, hur ser det ut hos dig?
3: Den mest lyssnade artisten sen jag gick med 2009, det är överlägset Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Du
0: gick ju många år och var hemligt kär i honom.
3: Ja, och sen sprang han och gifte sig.
1: Tråkigt svin.
0: Och nu blir det spännande.
3: Ja, men den mest spelade låten. Ja, det är kanske inte det modernaste.
0: Ska vi bara dra igång den?
3: Ja, men gör det.
4: Man ska ha

0: Jag trodde inte på det.
1: Det här har jag inte sett komma.
0: Jag trodde mer på Stefan Demert, balladen om den kaxiga myran.
2: Ja, men det här är nog, för jag gillar att lyssna på så här svenska kultklassiker.
0: Ja, just det.
2: Och jag börjar ofta med den här, för den här gör mig på så bra humör.
0: Och det här är Galenskaparna After Shame.
2: Jajamän.
3: Oj, vad
0: sjukt. Man ska ha husvagn. Ja. Det har ju inte blivit någon husvagn.
2: Nej, men vi har ju båt. Det är ju husvagn på vatten.
0: Mm. Ja, sant. Ja. Just det. Och får jag dela med mig? Ja. Min mest lyssnade artist någonsin på Spotify. Det här är kanske en lågoddsare. Det är inte Lars Winnerbäck.
3: Nej.
0: Han är på andra plats.
2: Jaha.
0: På första plats kommer den här killen. Kommer din friare, han kommer ikväll. Peter Lemark.
1: Ja.
0: Det här är under mina mörka perioder.
2: Ja.
3: Men är det här din mest spelade låt också?
0: Ja, det här är också min mest streamade låt. Ja.
2: Det gick hand i hand.
0: Ja, det gick hand i hand. Sång för april. Ja, lyssna, lyssna va. Otrolig låtskrivare. Ska vi kolla med Fabian också? Mm.
3: Jag är ju från Göteborg, om ni inte visste det.
1: Ja, är det sant?
3: Så då kanske ni kan gissa vilken min artist är som jag lyssnar på mest genom sidorna.
0: Håkan Hellström.
3: Det är helt riktigt. Han var helt överlägsen på min sång.
0: Då är det en Håkan-låt också då?
3: Det är det faktiskt inte.
1: Nej, det är Göteborg, staden på G.
3: Nej, tyvärr. Det är ganska otippat faktiskt. Det är en låt vi spelar här på Rix FM.
0: Ja,
3: det är alltså Myra Granbergs Lose My Mind.
0: Ah.

0: men den är otroligt bra.
1: Ja, men jag kommer ihåg när den kom. Du var ju nästan lite betutt när
2: den hände då. Ja, inte så lite, ska jag erkänna.
1: Jag försökte vara lite snäll där.
2: Jag kommer ihåg när hon kom till studion någon gång. Jag hade liksom fixat mig. Jag hade varit och fixat ansiktet. Varit på så här, vet, skrubbbehandlingar och grejer då innan.
0: Och Fabian, nu är hon på gång med ny musik också.
2: Ja, men hon har eller jag har ju framförallt tjejer.
0: Ni är paxade båda två nu, ja.

0: Alltså man blir ju väldigt glad av att se henne med sin otroligt coola tröja.
1: Ja, man får ju lite good vibes, va?
0: Ja, den är rosa och det står good vibes på den. Vi säger välkommen tillbaka, Pernilla Wahlgren! Yay!
1: Alltså Pernilla, du ser så fräsch ut. Du är helt slät och du har gjort något, eller hur?
2: Ja, men alltså jag går ju och gör behandlingar kontinuerligt,
0: ja,
2: med laxsperma.
1: Du skojar?
0: Nej.
2: Nej, jag gör inte det.
1: Så du låter lax...
2: Jag låter någon spruta.
1: Nej, men lägg!
0: Pernilla, du får liksom aldrig nog.
2: Alltså, men jag har en lax som jag känner som bor i Skövde. Så åker jag dit.
0: Tur att det inte var en torsk.
1: Men hur gör man en sån behandling? För du är faktiskt otroligt slät.
2: Men gud, men då funkar det. Nej, men man injicerar faktiskt laxsperma in under huvudet. Och då börjar den jobba. Och
1: gör det inte ont?
2: Jo, men det beror på vad man gör. Du vet ju microneedling och sånt där. Så kan man välja styrka eller så.
0: Ursäkta, vad fan får de allt ifrån?
1: Funkar det med all sorts sperma?
0: Nej, men...
1: Nej, jag bara frågar åt en kompis.
0: Ja, ja.
2: Nej, men det har jag inte testat.
0: Nej, det har du nog, men...
1: Du har ju en del där hemma.
0: Det har injicerats en del.
2: Det låter konstigt, men kommer ni ihåg, det kommer mycket från Korea och sådär.
0: Mm,
2: det började ju med snigelsläpp.
0: Ja.
2: Det skulle vara det i alla vad heter det, krämer och allting.
1: Ja.
2: Så att nu har de gjort nya studier och laxsperma är det senaste. Så att,
1: ja, det ser...
2: Feel free to try.
1: Finns ju ett bra resultat.
0: Nu blir det rusning efter laxsperma idag.
3: Välkommen till tjejernas omklädningsrum.
0: Ja, tack. Jag är van. Jag är van. Får jag kolla, är du inne i en hektisk eller en lugn period just nu?
2: Alltså jag skulle säga att jag är precis på väg ut ur en mega hektisk period som har varit helt galen.
1: Vad skönt.
2: Ja. Och nu så liksom har jag sista, vi avslutade ju turnén på pjäsen som går till helvete i Göteborg nu. Helgen där jag hängde med Carina Berg.
0: Just det.
2: Med en kompis. Och min också.
0: Ja.
2: Och Kristin Meltzer. Det var väldigt roligt att sitta med Berg och Meltzer.
0: Ja, för jag tänkte nämligen komma till det. Vi hade ju Carina här tidigare veckan. Och ni var ute på restaurang. Och då tyckte ni alla att det var lite för hög musik på restaurangen. Så då gick ni till en annan restaurang. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17.
0: Jaha.
2: Alltså jag har alltid varit den som har suttit och passat handväsken åt mina kompisar när de har gått och dansat.
0: Jaha.
2: Så jag tyckte att klubbvärlden och hög volym och det där, det är verkligen ingenting för mig. Jag var så lycklig den dagen jag insåg att jag är så gammal nu så att ingen av mina vänner vill längre gå på klubb.
1: Nej.
2: För då slipper jag det, för jag tycker det är fruktansvärt.
1: Ja.
2: Och jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia för inte så länge.
1: Frågar om de kunde sänka ljudet.
2: hade jag kunnat. Nej, jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i liksom i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
0: Usch, vad hög musik det är.
1: Pernilla.
0: Men hur var du då när du var yngre? Du hängde i baren då, flörtade med grabbarna.
2: Ja, men alltså jag har aldrig varit så mycket för att dansa och
0: men du dansar lite i baren eller? Där du står?
2: Nej,
0: du vägrar dansa.
2: Ja, jag gillar att sitta och äta middagar länge vid ett och samma bord.
0: Ah, du dansar bara när du får betalt.
2: Ja, exakt.
1: Ah, ja.
0: Just det.
2: Inte ens när jag är onykter.
1: Nej.
0: Sitt kvar, Pernilla. Vi pratar mer alldeles strax. Nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
4: Polisen larmades till barnakuten i Malmö vid midnatt efter att ett spädbarn testat positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds nu som grov misshandel. Ett nytt utbrott av hjärnhinneinflammation har drabbat Storbritannien. En student har dött och två personer vårdas på sjukhus. I den andra semifinalen av Eurovision Song Contest i Wien gick 10 av 15 tävlande länder vidare till final, inklusive Norge och Danmark.
5: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
7: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Det är full fart mot helgen. Ja, vi har ju yrvädret Pernilla Wahlgren på besök den här morgonen. Vi har bland annat en spännande liten lek som vi ska leka med Pernilla.
1: Just det.
0: Om en stund.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Vi har Pernilla Wahlgren på besök den här morgonen. Får jag kolla, hur går det med allsångsförberedelserna?
1: Ja, men just nu så är det inte så mycket för mig. Utan nu mer att jag blir liksom involverad i vilka artister och sådär. Och får komma med synpunkter. Oh. Så nu sitter du och planerar liksom upp hela... Nej, så det är inte så mycket. Och jag kommer ihåg första året när jag gjorde allsången. Jag var så stressad vid den här tiden. För jag bara, ska vi inte repetera? Ska vi inte börja snart? Ska vi inte liksom? För jag är så van att göra shower. Och där börjar man ju en månad innan liksom. Men det är väldigt lite förberedelser fram till typ så här, de gör ju det stora jobbet.
0: Själva redaktionen.
2: Men du har väl idéer om vilka du vill bjuda in som artister liksom också?
1: Ja, det får jag ju ha. Det får jag komma.
0: Får man fråga, vad har du för namn på din lista varje år? Som, kan vi inte skicka en fråga i år igen till Beyoncé?
1: Ja, exakt. Ja, eller Benjamin.
2: Ja, han är svår att få tag på, jag har hört.
1: Han är svår att få tag på, han är svår att få dit också.
0: Ja, men har du något drömnamn?
1: Nej, men det är ju kul, som förra året när vi fick liksom helt spontant Dietrich Gastly. Det var väldigt roligt. Och han och jag är lite liksom kompisar nu sen dess.
0: Ja,
1: han skickar videos till mig.
0: Nej.
1: Och sådär.
0: Vad kul.
1: Det är jätteroligt.
2: Är det sådana här roliga videos då liksom? Så ni skrattar
1: ihop? Ja, men han är såhär, hi Pernilla, I'm here in the car. Egentligen är det hans kompis som är kompis med Rick som skickar mig på de två.
2: Jaha.
1: Så Rick har inte fått mitt nummer än.
0: Det kommer.
1: Men Erik, hans kompis, har det. Men han är ju asskön.
3: Men alltså, Sara Larsson har ju haft ett toppår. Skulle vi få se henne i allsången i år till exempel?
1: Det hade ju varit fantastiskt, och hon skulle ju kunna säkert säga nej för att hon har blivit så himla stor. Men samtidigt, det vet ju du Laila, hon är så jävla ödmjuk och rolig och härlig.
2: Ja.
1: Så hon skulle typ säkert kunna bara, ja men jag kan komma med en lucka liksom.
0: Har hon vägarna förbi så kommer hon.
1: Men det jag tycker vi har gjort så roligt med allsången nu de senaste åren, det är att vi säkert kunna bara, ja men jag kan komma med en lucka liksom.
0: Har hon vägarna förbi så kommer hon.
1: Men det jag tycker vi har gjort så roligt med allsången nu de senaste åren, det är att

0: 36 inlägg där Bauer är med. Mm. 2025, 17 inlägg där Bauer är med. 2026, 3 inlägg där Bauer är med. Och sen om man vänder på det då, Bauers inlägg där du är med på hans Instagram. 2024, 17. 2025, 25 inlägg.
1: Oj,
0: ja, då pikar det. Ja. Och sen 2026, 1 inlägg.
2: Försöker
0: där du är med.
2: Straffa dig?
1: Oh, ja, ja.
2: Jag känner att nu är han i skymundan.
1: Jag tror du skulle säga typ så 100 och så bara 1.
2: Ja.
0: Men är tramsfrans något på spåren här?
1: Nej, men jag tror också att det kan, alltså jag har ju aldrig varit jätte sådär, lagt ut supermycket inlägg på, jag är inte så gullig så.
2: Ja, tycker du varit ganska gullig? Eller, med
1: jo,
2: Bauer,
1: jo. Ibland är jag det och då kan jag verkligen vara det. Men kanske inte varje dag sådär. Jag lägger ju ganska mycket ut, förutom alla liksom betalda samarbeten och alla företag man har. Ja. De ska också in. Så jag är mest sådär, vad jag har gjort under dagen och sådär. Och det behöver inte vara... Ja, nej, jag vet inte faktiskt varför jag ska vara.
0: Nej.
2: Men får jag fråga, måste fråga, för det här är lite intressant. Det var ju ett litet gräl mellan er, där han tyckte att du kan ju i alla fall lajka någon av mina bilder, för du lajkar alltid dina barn och ting. Men då tycker jag du kan kontra med, jag har nu fått det redovisat för mig att du lagt upp ett inlägg på mig, och jag har minsann lagt upp så här. Vad har du nu att säga?
1: Alltså det här är ju underbar nyhet att komma hem.
0: Ja, tacka inte oss, tacka tramsfrans. Men det känns ju som att folk har snackat mycket om den här säsongen av Wahlgrens värld. Alltså det har handlat mycket om ditt och Bauers förhållande. Mm. Har det varit lite jobbigt?
1: Att folk pratar eller vårt förhållande? Nej, att folk pratar, det är ju så van vid efter liksom 10 års reality. Och där det förut då har varit mer fokus kanske på mina bråk med Bianca, om det säger så. Där också folk tar olika parti. Så det är jag ju van vid. Sen är ju vi otroligt öppna. Och det här bråket då som var, det var inte menat att det skulle, det var inte så att, hallå, på torsdag ska vi filma att ni har ett jävla bråk. Så många tror. Det är också roligt att folk tror att det är regisserat. Utan vi hade haft en ganska liksom dålig period och vi inte hade sett, så han kände att vi behövde prata och skulle vi inte gå i parterapi, och vi, du vet, det blir småtjafs i ett förhållande. Och vi hade inte kommit dit, och plötsligt skulle vi då ha en romantisk middag, och jag tror att det blev liksom, då satt vi ner för första gången på länge och började prata, och då blev det inte så romantiskt. Och så bara lät vi liksom kameran rulla, och vår team är ju så här, de går ju inte ut. Det är inte så här,
0: ni känner dem.
1: Nu känner jag att det blir lite dålig stämning här, så då går vi.
2: Nej, de filmar på.
0: De tänker, det här blir bra tv. Tänker de. Men det är otroligt bjussigt av er, och så här, jag tror att många kan känna igen sig här. Det går upp och det går ner. Så är det,
1: det gör ju det verkligen. Och sen kanske det är så här, sen när vi filmas det ju ett halvår innan och så kommer, ska vi in en bra period. Men jag också, jag är lite sådär, har lite svårt med folk som lägger ut på Instagram too much med sin partner. När det blir för gulligt och man känner så här, men gud, har inte den här tjejen ett eget liv? Sitter hon ihop med sin kille eller man?
0: Håller helt med, faktiskt.
1: Så det kanske också.
0: Ja, Pernilla, vi har ju förberett en liten quiz den här morgonen också. Vi kallar den för Rogers Sverige-quiz. Och idag är det tema familjen Wahlgren.
2: Nej, men gud. Oväntat.
1: Åh, vad skönt. Jag trodde du skulle säga tema geografi. Jag bara...
0: Det hade varit lite otippat kanske. Jag har frågorna här. Det här kan bli väldigt spännande. Om några minuter kör vi. Det här är Rix FM.

0: här är Riksmorgon Zoo. Och idag så har vi ju en av våra favoriter på besök, Pernilla Wahlgren. Det har blivit dags för Rogers Sverige-quiz. Och där ägnar vi oss helt åt familjen Wahlgren den här morgonen. Kanske att du, Pernilla, har en liten fördel.
1: Det kan vara så att även Laila har en fördel. För du har ju varit inne och kläggat i familjen Wahlgren.
2: Vadå kläggat?
1: Fem frågor om familjen Wahlgren. Och man vinner en DVD för varje rätt svar. Med valfritt avsnitt av Wahlgrens värld.
3: Otroligt. Mm.
1: Fråga nummer ett. Hur många svenskar heter Wahlgren i efternamn, Laila?
2: Ska jag börja?
1: Du får börja.
2: Det måste väl ändå vara ett ganska relativt vanligt namn. Hur många svenskar i efternamn? Jag säger 1000 pers.
1: 1000 pers, vad säger Pernilla?
3: Ska jag dra till med 2000 då?
1: Du säger 2000 och Lotta.
4: Och jag har ingen aning, jag säger 4000 då.
1: 4000, då kan jag berätta att det är Pernilla som är närmast. 2197 Wahlgrenare.
2: Oj.
1: Så det finns ju många säsonger att göra.
2: Ja, verkligen
1: kan man säga.
2: Och det hade varit 2198 om Laila inte tagit bort sitt efternamn.
1: Sade hon lite surt.
2: Ja, mina andra svägerskor har de behållit namn. Det där kan du ta med Niklas om han tyckte att jag fick behålla den. Men då ska jag säga till Lailas försvar, när jag skilde mig från Emilio så tog jag bort Ingrosso.
1: Ja, just det.
2: Så jag tycker det är okay. jag är på team Laila.
1: Jag vill gärna gräva vidare i det här, men jag hinner inte just nu.
2: Okay.
1: Fråga nummer två. Hur mycket omsatte Kaja Cosmetics 2024? Då får Pernilla börja.
2: Det är bra att hon får börja.
1: Har du bra insyn i Biancas business?
2: Ja, det har jag ju. Och det går ju ständigt uppåt.
1: Pratar ni mycket placeringar och pengar? Och...
2: Nej, alltså Bianca är ju... Och det har hon lärt sig av mig. Jag sa att du vill inte prata om pengar liksom, med folk. Mm. Så. Jag pratar gärna om att man är liksom, att det går bra, att man är framgångsrik och stolt över det man gör. Men behöver inte säga så här... Ja, ah, men typ, förra året omsatte vi så här mycket och idag och jag drog in det här.
3: Nej, men skit i det. Men hur vi kom
2: skit i det. Men då ska jag gissa. Ja, men då... För 2 år sedan 600 miljoner.
1: 600 miljoner säger Pernilla. Vad säger Lotta?
4: 600, jag vill säga 70, men nu säger Pernilla 600.
2: Det är jävla mycket.
1: 70 miljoner.
2: Vi pratar alltså bara Kaja.
1: Du säger 70 miljoner.
4: Ja.
1: 70 miljoner. Och Laila?
2: 200 miljoner.
1: 200 miljoner. Alltså jag är imponerad, du har bra koll. 695 miljoner omsatte Kaja för 2 år sedan.
2: Ja, det var inte bra.
1: Så då har du 2 DVD-filmer med Wahlgrens värld.
2: Ja, men jag och är väldigt stolt över min dotter, måste jag säga.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså, entreprenör.
3: Ja, verkligen.
1: Otrolig tjej. Fråga nummer 3. Väldigt många i Pernillas familj gjorde ju olika röster i Pokémon-serien i början av 2000-talet. Pernilla, Niklas, Linus, pappa Hans var berättarröst. Hur många avsnitt hade originalserien av Pokémon som producerades mellan 1997 och 2002? Hur många avsnitt? Då får Lotta börja.
4: Det är 5 år, så att det är 140.
1: 140 avsnitt, Pernilla.
2: 300.
1: 300 avsnitt.
2: Lägger mig i mitten, 200.
1: 200. Nu måste ni hjälpa mig räkna här. För rätt svar är 276 avsnitt. Då är det väl Laila som är närmast då.
2: Vad sa du, Pernilla?
3: 300.
4: Nej, jag är närmast då.
1: Ja, då, det är Pernilla. Tack.
2: För att till och med jag räknade ut.
3: Till och med du kunde räkna ut det.
1: Pernilla har ytterligare en DVD.
2: Oj.
1: Med valfritt avsnitt av Wahlgrens värld. Fråga nummer 4. I en undersökning från 2023 så fick folk välja vilken svensk de hade som sin absoluta drömchef. Hur många procent valde Pernilla Wahlgren att ha Pernilla Wahlgren som sin drömchef, Pernilla?
2: Det kan inte vara många. Alltså jag är säkert kul att hänga med, men jag skulle fan inte
3: så
2: vilja
3: ha. Så kul är du.
2: Nej. De tänker säkert jättekul henne som chef. Jag slipper inte komma till jobbet i tid och sådär. Och får hennes barn laga god mat. Så jag tänker ändå att kanske 40%.
1: Du säger 40%.
2: Vill ha Pernilla som chef.
1: Vad säger Laila?
2: Alltså, man kan gå both ways. Antingen så tycker man, gud vilket slakt jobb. Alltså kul, och man får hänga med på mycket roliga saker och så här. Eller kan man tänka, åh vad mycket jobb det kommer bli. Jag kommer få ta hand om henne, för hon är sen och hon behöver fixas taxi till.
1: Så du säger
2: 40. Jag säger 30% då.
1: Du säger 30%
2: på Lotta. Det är mycket att ta hand om.
4: Då går jag åt andra hållet, jag säger 80%.
1: Du säger 80%. Håll i nu, hur många av svenskarna vill ha Pernilla Wahlgren som chef? 1,8%.
2: Men jag var... Nej, det var Laila närmast.
0: Då var Laila närmast.
2: Vi tror alla så bra.
0: Don't quit your day job.
2: Jag tror det handlar om liksom att det är mycket att ta hand om. Det är med det.
0: Okej, sista frågan då. Hur många Instagram-följare har Kristina Skolin i detta nu?
2: Det borde du veta.
0: Laila får börja.
2: Nej,
0: då,
2: för att röra till det lite.
0: Ja, men det blir ju för enkelt om hon ska svara på.
2: Tusen. 100 000.
0: 100 000, vad säger Lotta?
4: Åh, vad svårt att säga. 170 000.
0: 170 000, och Pernilla?
2: Ja, jag tror att det är typ så här 110 000.
0: 110 000, då är det en DVD-film till Lotta Möller.
4: Yes.
0: För det är 166 000 följare.
2: Ja, ganska
0: nära. Bra jobbat.
2: Ja, bra jobbat.
0: Och då måste vi gå igenom poängen här. Nu ska vi se, det är ju en DVD-film till Laila, en till Lotta, men det är tre DVD-filmer till Pernilla Wahlgren.
2: Oväntat att du känner till Wahlgren-familjen mest. Tack. Alltså,
0: ja,
2: jag tror
0: det. Det hade varit skandal om du inte hade vunnit den här tävlingen.
2: Det hade.
0: Tack snälla Pernilla för att du kom förbi studion den här morgonen.
2: Men tack för att jag fick.
0: Ha en riktigt trevlig helg.
2: Ja, det

0: Perfekt start på fredagen. Roger, Laila och Riksmorgonso. Tack så mycket säger vi till fantastiska Pernilla Wahlgren. Mm. Jag känner att allt lyfter jämt när Pernilla kliver in i studion.
1: Framförallt när man pratar liksom om lax. Ja.
0: Ja, hon hade många skönhetstips att dela med sig av den här morgonen. Och vi ska anropa vår vän Markolio om en liten stund, tror vi.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Vi får inte tag på honom just nu. Han befinner sig långt ute i skogen tydligen. Och sen är det Eurovision Song Contest imorgon. Ja. Hur tror vi att det går för Felicia nu då?
1: Jag vet inte om jag vågar säga det. Jag tror...
0: Femma tror jag.
1: Nej, jag tror det blir lite sämre faktiskt. Jag kan ha fel.
2: Ja. Ja, jag tror också att hon ligger nog där sjunde, åttonde plats.
1: Ja, närmare tionde plats skulle jag säga.
0: Fabian?
3: Jag tycker att hon var väldigt unik här i Sverige med sin låt. Mm. Men nere i Europa känns det inte lika edgy och unik. Eller?
1: Nej. Jag är med Fabian, jag trodde också att det skulle vara mer unik.
2: Ja. Men de säger också att det är otroligt hård konkurrens i år. Ja. Så att det är väldigt mycket bra låtar. Många gånger är det mycket ploj, men i år är det ju inte bara det.
0: Jag tycker hon ska ta det lite lugnt med lasen. Hon gasar på med lite för mycket laser i tisdags.
1: Du tror att det gör en skillnad?
0: Ja, nej, men det blev liksom som en musikvideo bara av allt.
2: Det var ju coolt.
1: Gamlingen har blottats.
0: Ja, precis. Hörrni, vi anropar Markolio om en liten stund som sagt. Vi ska spela fredagslåten också.
1: Yeah.
0: Häng med oss.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: En guldsmedsbutik i Strömstad har utsatts för inbrott i natt. Polisen larmades efter att någon kört in med en truck och tagits in i butiken. Och polisen larmades till barnakuten i Malmö vid midnatt efter att ett spädbarn testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds nu som grov misshandel. Och jakten på nästa James Bond är igång. Nu har skådespelare fått börja göra auditions för rollen, rapporterar Variety.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
3: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks morgonsol.
4: Riks morgonsol presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Han är spårlöst försvunnen, vår morgonsokompis Markolio.
1: Ja, vad har han tagit vägen?
0: Men vi jagar vidare, vi ska se om vi får tag på honom. Och vi ska avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Riksaffen Festival.

0: Från årets Melodifestival, Jacqueline Woman i Riksmorgon Zoo. Ja, han är omöjlig att få tag på just nu. Vår vän Markoolio, han brukar ju vara här på fredagar, men han har rymt.
1: Ja, han har ju varit på rymmen ganska länge nu.
0: Ja, han är mycket ute och reser med mamma Irma.
1: Exakt.
0: Det är något väldigt hemligt som pågår.
1: Ja, vi får se sen vad han spelar in för någonting.
0: Nej, vi får verkligen inte tag på Marco just nu. Jag hade ju så många frågor. Jag ville veta bland annat om han känner Linda Lampenius.
1: Ja, ja.
0: Om han har varit där så att säga och gnidit
1: och vad
0: stråken.
1: Nej, men Roger. Nej. Skit i stråken.
0: Ja, ja. Nej, men vad tror han om Finlands chanser imorgon? Mm. Men det får vi ta nästa vecka med Marco.
1: Det får vi.
0: Kan vi inte vaska fram en varsin Marco-favorit? Om du får välja en Markoolio-favorit från Riksmorgon, så vad väljer du då?
1: Ja, lätt. Markoolios partytrick, det tyckte jag var kul.
0: Ja, just det.
2: Jag kan böja mina fingrar.
0: Oh, wow.
2: Alltså åt fel håll. Alltså ganska mycket.
3: Wow. Nej, men de är helt böjda
2: jag
3: som
2: vet,
3: i
2: håll.
0: Vad har du gjort?
2: Jag väntar på en situation som ska uppstå som inte har uppstått än. Det är att någon frågar, vart ligger det där stället? Det är rakt framåt till höger.
0: Ja, alltså fingret är böjt. Eller alla fingrar.
1: Det pekar till höger.
0: Det här tyckte Lotta var det roligaste. Ja, ja, Marcos partytrick. Det här var några veckor sedan. Kolla in filmklippet också på Riksmorgons hos Instagram.
3: Jättekul.
0: Ja, det var kul. Ja. Och du då, Lotta, vad väljer du?
3: Ja, den där är stark. Men jag älskar ju också när Markoolio berättar att han har ryckt ihop med komikern Ös Nordgren. Oh.
0: Ja, just det. Ja. Under en Ös Nordgren-föreställning.
3: Jajamän.
0: På Gröna Lund i Stockholm, tror jag.
3: Just det.
2: Jag var på Gröna Lund och Ös Nordgren körde någon stand-up.
0: Mm.
2: Då minns jag att han attackerade mig. Och jag var så irriterad så jag tog av mig min ena sko och slängde upp den mot honom på scenen.
0: Nej, men Marco.
2: Och sen tog jag andra skon och slängde den också. Så gick jag barfota hem. Och sen helt plötsligt så låg de ute på Tradera. Och gick till välgörande ändamål.
0: Ja, det är underbart. Så här lät det för ett tag sedan. Ja, hur gick det sen då?
3: Ja, bra fråga. Skorna sålde så de gick nog vidare med sina liv.
0: Ja, men de har rökt fredspipa.
3: Ja, det har de. Ja, herregud, ja. De
0: går inte att hata varandra.
3: Nej, gud,
0: nej. Vad skönt.
3: Nej.
0: Jag gillade också när vi ringde Marco för ett tag sedan. Då var han ju i Skottland på hemligt uppdrag med mamma Irma.
4: Igår bar jag också kilt. Egentligen ska man gå, you go commando, säger de. Alla kör commando, det är att du ska vara naken under då. Men jag hade en hyrd kilt. Och sen finns det inte så långa kiltar som kan, alltså om jag går naken, det finns inte så långa kiltar så att det, som kan dölja då.
1: Bollarna släpar i backen, det är ju så när man blir gammal.
0: Det är det där finska vilddjuret. Ja, man saknar ju Marco här i studion.
1: Ja.
0: Som sagt, vi får se om Marco är med oss nästa vecka.
1: Ja.
0: Det vore ju kul. Och vi kan väl också tipsa om hans fotbolls-VM-låt.
1: Ja, med Tommy Körberg.
0: Ja, och Hospitalet finns på Spotify. Ska vi ta och lyssna lite på den också? Den heter...
3: Kanna på!
0: Ja!

0: Kanna på Tommy Körberg, Hospitalet och vår egen Markolio.
1: Ja, jag älskar när Marco klämmer in mitt i låten. Ta i med magen, Tommy.
2: Som att Tommy inte redan kan det.
1: Nej.
0: Finns på Spotify. Det här är årets fotbolls-VM-låt, om vi får säga vad vi tycker.
2: Yeah.
0: Alldeles strax, Laila, så är det dags. Vi ska avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar.
2: Kul!
0: Med Rix FM-festival. Ja, inte ännu än. Det är den första staden faktiskt. Men jag känner att det saknas någonting. Orkar vi lite mer, Markolio?
2: Ja, du tänker på fredagslåten.
0: Ja, vi kickstartar helgen.

med fredagslåten. Ja, vi älskar Markolio trots att han är spårlöst försvunnen den här fredagmorgonen. Alldeles strax, gör dig redo. Vi ska avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Riksaffenfestival. Mm.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Full fart mot helgen. Och idag så är det kardemummabullens dag, vill jag påminna om.
1: Älskar kardemummabulle. Sluta.
0: jag förstår inte vitsen med en kardemummabulle. Jag blir alltid lite besviken när det ligger en kardemummabulle framför mig.
1: Jag blir superglad.
0: Och så tänker jag, varför? Varför ligger du där? Varför ligger inte en kanelbulle där?
1: Nej,
0: men idag ska jag äta kardemummabulle, jag lovar.
1: Gör det.
0: Och vi har ett litet filmtips, va?
1: Ja, fredagsfilmen på Viaplay. Alltså, jag ser så fram emot att få se den här filmen. Jag har inte sett den än. Men jag kommer titta på den ikväll. Och den här filmen handlar om mig. När jag var 40 år. Och träffade då en 24-åring.
0: Ja!
1: Lite skämt åsido, det handlar faktiskt om en 40-årig ensamstående mamma som spelas då av Anne Hathaway. Och hon inleder då en romans med en 24-årig kille då som heter då Hayes Campbell. Han ska då vara en sångare i världens hetaste boyband.
2: Men den här har jag sett.
1: Oj, Lotta.
2: Ja, den här den
1: berätta är inte för mycket då. Är den
2: nej,
1: bra?
2: Men den är, alltså, älskar man så här romantiska komedier. This is your movie. Den är jättemysig.
1: Den bygger ju också på en bok från som Robin Lee har skrivit som var bestseller. Så att det här är en superduper film. Och jag ska ju då se det här som en dokumentär om mitt liv.
0: Kan vi inte säga vad filmen heter?
1: Jo, sa jag inte det? The Idea of You. Det kan
0: The Idea of You.
1: Nu fick jag det här bara handla om mig.
3: The Idea of Me.
0: The Idea of Laila Bagge. Den finns på Viaplay, den här filmen, kan vi tipsa om. Perfekt fredagsrulle. Och idag händer det. Vi ska avslöja den första staden som vi kommer till i sommar med Rix FM Festival! Det är väl ett tecken på att vi närmar oss sommaren, va?
1: Jajamän.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram. Så får du
1: se om vi kommer till din
0: stad. Precis, där kan du fortlöpande få information om vad som händer på vår turné i sommar. Och ni ska få några ledtrådar av mig här. Här kommer ledtråd nummer 1.
4: Duktig flicka hela tiden. Släpp loss lite grann.
5: Men hörru du, vem är det du kallar duktig flicka? Jag är så trött på dig.
0: Oj.
1: Någon fick stryk.
5: När vi kommer tillbaka, då är det dags för Ingemar och Sissi som ska dansa Grease alltså.
0: Ja, det är en av programledarna för Let's Dance. Vad heter hon?
2: Jessica
0: Almenäs. Här får ni nästa lilla ledtråd. Oj.
6: Good evening. I wondered when you might arrive.
7: So you are the mysterious octopus.
6: And you are James Bond, 007 licensed to kill. Am I to be your target for tonight?
7: Not necessarily.
0: Så det är du som är octopusy.
1: Den mystiska octopusy.
0: Och vem var det då? Ja, det var ju Maud Adams.
1: Ja, det var Maud Adams.
0: En svensk Bondbrud.
1: Det finns bara några stycken.
0: Hon kommer från den här staden och det gör även Jessica Almenäs. Ja, men nu har ni väl listat ut vilken stad det är. Staden som vi kommer till i sommar med Rix FM Festival är Luleå.
1: Är det Luleå?
0: Vi ska till Luleå.
2: Underbart.
0: Fantastisk stad.
1: Ja.
0: Jag har varit där en del. I ett tidigare liv. Väldigt mysigt där. Verkligen.
1: Härligt.
0: Har du varit i Luleå?
1: Ja, det har varit flera gånger faktiskt.
0: Det är fint där nere vid vattnet.
2: Jag bodde i Piteå ett tag.
0: Ja, det gjorde du.
2: Ja, så jag har varit mycket i Luleå. Har även en syster där.
0: Finns det lite rivalitet mellan städerna?
2: Ja, gud ja, mellan Luleå och Piteå. Ja, det är sådär, man ser ner på Piteåborna lite.
0: Kan du ligga lite lågt då när vi är i Luleå med att du har varit att du
2: Nej, men jag gillar inte Piteå heller, så det är så.
0: Som sagt, in och följ Rix FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till din stad.
1: Yeah.
8: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
9: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: tidigare i morse så fick vi ju lära oss att Ed Sheeran, det är den artist som vår nyhetsredaktör Lotta har lyssnat absolut mest på under de senaste 20 åren.
1: Ja, det var ju lite småbetuttad i honom.
2: Ja, jag har lyssnat på hans låtar över 5000 gånger på Spotify.
0: Oj, Det där var en kul tjänst faktiskt i Spotify.
2: Ja, det är roligt att de kommer med lite sånt.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen, Laila. Finalmatch, Sverige mot Morgonso.
1: Spännande.
0: Finns pengar att vinna. Vill du utmana mig eller Laila, ring oss 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: En guldsmedsbutik i Strömstad har utsatts för inbrott i natt. Polisen larmades efter att någon kört in med en truck och tagits in i butiken. Och polisen larmades till barnakuten i Malmö vid midnatt efter att ett spädbarn testats positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds nu som grov misshandel. Och jakten på nästa James Bond är igång. Nu har skådespelare fått börja göra auditions för rollen, rapporterar Variety.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
3: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Ja, vad säger du? Ska vi köra sista matchen för den här veckan nu?
1: Ja, det gör vi.
0: Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna.
1: Jajamän.
0: Varje morgon om några minuter är det dags.

0: Full fart mot helgen med Roger, Laila och Riksmorgon. Så det är en härlig fredagmorgon. Jaha Laila, är du redo?
1: Jajamän Roger.
0: För nu är det blodigt allvar.
1: Ja det är det.
0: Nu ska vi tävla.
2: Lyckoplatsen presenterar
0: Här finns det pengar att vinna varje morgon.
1: Ja.
0: Och vi brukar ju ha vår vän Markoolio här på fredagar för att tävla. Men han är ute och reser som vanligt.
1: Så är det.
0: Håll ut, han kommer tillbaka. Vi säger god morgon till Johanna i Vallentuna.
3: Hej!
1: Hej! God morgon!
0: Hur är läget?
3: God morgon.
0: Hallå? Hur är läget, hallå. Johanna?
3: Ja, det är bra. Det är bra. Det är bara bra, tack.
0: Ja, perfekt start på dagen. Och nu kan du vinna lite pengar. Vem vill du utmana?
3: Laila.
0: Du vill utmana Laila.
1: Då kör vi. Lycka till, men inte för mycket.
0: Då får du gå ut ur studion. Och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt.
4: Ja, då börjar vi med den här, Johanna. Både president Donald Trump och president Abraham Lincoln finns med i Wrestling's Hall of Fame. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Colombias huvudstad heter Caracas.
3: Sant.
4: Vithajar är kannibaler.
3: Sant.
4: I Star Wars så ville George Lucas att Luke Skywalker skulle egentligen heta Luke Starkiller.
3: Falskt.
4: Och sista, drottningssylt består av blåbär och hjortron.
3: Falskt.
4: Bra, då har vi dina svar.
0: Tack för det, då är Laila på väg in i studion också. Hon är fredagsfarlig idag, Laila. Här kommer hon.
4: Lailis.
0: 5 påståenden.
4: Laila, både president Donald Trump och president Abraham Lincoln finns med i Wrestling Hall of Fame.
1: I Wrestling Hall of Fame, falskt.
4: Nej, det här är sant.
1: Va?
4: Båda är med, men i olika varianter. Trump är invald i den här fake-brottningsvarianten, WWE.
0: Ja.
4: Hulk Hogan är med där också. Men Lincoln är invald i den riktiga amerikanska, för han var en mycket bra brottare faktiskt.
1: Va? Mm-hmm.
4: Han vann 299 av 300 matcher.
1: Skojar du?
4: Ja. Colombias huvudstad heter Caracas.
1: Sant.
4: Nej, det är falskt. Den heter Bogotá. Vithajar är kannibaler.
1: Sant.
4: Ja, de är opportunistiska kannibaler som det kallas. Om rätt tillfälle ges så kan de nafsa på skadade vithajkollegor. Men de är opportunistiska kannibaler som det kallas. Om rätt tillfälle ges så kan de nafsa på skadade vithajkollegor. Men de är stora.

0: Otvilligt. Sista då, drottningsylt består av blåbär och hjortron.
1: Falskt.
0: Ja, det är ju falskt. Det är ju hälften blåbär, hälften hallon.
1: Ja.
0: För drottningsylt. Det här gör att det står 2-2.
2: Nämen.
1: Vad spännande.
0: Vankas utslagsfråga, mina damer.
2: Det blir en utslagsfråga. Och det var Sverige som vann i onsdags.
0: Mm. Då är det Johanna som
2: då
0: får börja svara.
2: Då är det Johanna som börjar.
0: Johanna, att bambu är något som växer snabbt, det känner nog många till. Men hur många centimeter kan den snabbast växande sortens bambu växa på ett dygn?
2: Oj, hur många?
0: Hur många centimeter? Mm.
3: Jag säger fem
0: centimeter på ett dygn.
1: Vad en bra gissning tycker jag. Jag säger mer.
0: Du säger mer, Laila, det gör du rätt i. Alltså bambu, den snabbast växande sorten, 91 centimeter på ett dygn.
1: Så skulle jag ju aldrig gissa att det var.
0: Har man lite tålamod så kan man alltså se det växa med egna ögon.
2: Wow, är man på jakt efter snabbt insynsskydd? Bambu.
0: Ja, exakt. Så det betyder att Laila vinner för morgonsot
2: idag. Det är morgonsogänget som tar hem det. 300 kronor från lyckoplatsen som du får göra vad du vill.
1: Ja, men jag ger bort dem till en liten helgpeng.
2: Nej, men får Johanna pengarna?
1: Ja,
2: du får. Hörde du Johanna?
3: Tack,
2: du får 300 spänn i helgsponsring. Ha en riktigt härlig helg och tack för att du är med oss.
3: Tack detsamma, tack för att du var på gång.
2: Tack så mycket. Hej då.
3: Hej.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi hade ju Pernilla Wahlgren här tidigare i morse.
1: Ja, det hade vi.
0: Alltså det var någonting med henne, vilket glow hon hade.
1: Ja.
0: Och vi luskade ju lite grann i det här. Mm. Hon är snyggare än någonsin.
1: Ja, jag är så nyfiken.
0: Hon har ju en mirakelmetod som hon använder sig av.

0: Och det här kommer väldigt många att börja med nu, tror jag.
1: Tror du?
0: Det här är väldigt otippat. Ja. Jag hade aldrig hört talas om det här.
1: Nej, jag är ju lite sugen faktiskt.
0: Pernilla ska få berätta vad det är som gör att hon är, ja, hon är evigt ung. Mm. Hon berättar om sin mirakelmetod alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med en hel del sol i de sydvästra delarna. I övrigt mest mulet väder, men emellanåt lite sol på sina ställen. Temperaturer från 8 grader i norr till 15 grader i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: full fart mot helgen. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Och vad skulle vi göra utan den kinesiska almanackan?
1: Nej, men det hade ju inte gått att överleva.
0: Vi skulle famla runt i blindo. Strax ska vi bjuda på några goda råd för den här fredagen.

0: Full fart mot helgen med Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, mycket bra.
0: Vi sitter där och diskuterar olika skönhetsbehandlingar.
1: Ja, precis.
0: Och det var ju det vi pratade om i morse också, när Pernilla Wahlgren var på besök.
1: Pernilla, du ser så fräsch ut. Du är helt slät. Och du har gjort något, eller hur?
2: Ja, men alltså, jag går ju och gör behandlingar kontinuerligt med laxsperma.
1: Du skojar?
0: Nej.
2: Nej, jag gör inte det.
1: Så du låter lax...
2: Jag låter någon spruta.
1: Nej, men lägg!
0: Pernilla, du får liksom aldrig nog.
2: Alltså, men jag har en lax som jag känner som bor i Skövde. Så åker jag dit.
0: Tur att det inte var en torsk.
1: Men hur gör man en sån behandling? För du är faktiskt otroligt slät.
2: Men gud, men då funkar det. Nej, men man injicerar faktiskt laxsperma in under huvudet. Och då börjar den jobba. Och
1: gör det inte ont?
2: Jo, men det beror på vad man gör. Du vet ju microneedling och sånt där. Och så kan man välja styrka eller så.
0: Ursäkta, vad fan får de allt ifrån?
1: Ja, funkar det med all sorts sperma?
0: Nej, men...
1: Nej, jag bara frågar åt en kompis.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nej, men det har jag inte testat.
0: Nej, det har du nog, men...
1: Du har ju en del där hemma.
0: Det har injicerats en del.
2: Det låter konstigt, men kommer ni ihåg, det kommer mycket från Korea och sådär. Det började ju med snigelsläpp.
0: Ja.
2: Det skulle vara det alla vad heter det, krämer och allting.
1: Ja.
2: Så att nu har de gjort nya studier och laxsperma är det senaste. Så att,
1: ja, det ser
2: feel free to try.
1: Det finns ju ett bra resultat.
0: Nu blir det rusning efter laxsperma idag.
3: Välkommen till tjejernas omklädningsrum.
0: Ja, tack. Jag är van. Får jag kolla, är du inne i en hektisk eller en lugn period just nu?
2: Alltså jag skulle säga att jag är på väg ut ur en mega hektisk period som har varit helt galen.
1: Vad skönt.
2: Ja. Och nu så liksom har jag sista, vi avslutade turnén på pjäsen som går till helvete i Göteborg nu. Helgen där jag hängde med Carina Berg.
0: Just det.
2: Med en kompis. Och min också.
0: Ja.
2: Och Kristin Meltzer. Det var väldigt roligt att sitta med Berg och Meltzer.
0: Ja, för jag tänkte nämligen komma till det. Vi hade ju Carina här tidigare i veckan. Och ni var ute på restaurang. Och då tyckte ni alla att det var lite för hög musik på restaurangen. Så då gick ni till en annan restaurang. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17.
0: Jaha.
2: Alltså jag har alltid varit den som har suttit och passat handväskan åt mina kompisar när de har gått och dansat.
0: Jaha.
2: Så jag tyckte att klubbvärlden och hög volym och det där, det är verkligen ingenting för mig. Jag var så lycklig den dagen jag insåg att jag är så gammal nu så att ingen av mina vänner vill längre gå på klubb.
1: Nej.
2: För då slipper jag det, för jag tycker det är fruktansvärt.
1: Ja.
2: Och jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia för inte så länge.
1: Frågar om de kunde sänka ljudet.
2: hade jag kunnat
0: ja.
2: Nej, jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
0: Usch, vad hög musik det är.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Shallow med Bradley Cooper och Lady Gaga i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på fredagen, och tidigare i morse så avslöjade vi ju den första staden som vi kommer till i sommar med vår festivalturné.
1: Jajamän.
0: Och det var
1: Luleå. Ja!
0: Det blir så roligt att komma tillbaka till Luleå. Mm. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram. Vi fortsätter att avslöja städer.
1: Jaha,
0: på måndag morgon.
1: Jaha,
0: så gör vi det igen.
1: Det igen.
0: Och alldeles strax så tävlar vi också i Lailas ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Polisen larmades till barnakuten i Malmö vid midnatt efter att ett spädbarn testat positivt för narkotika. Båda föräldrarna greps och ärendet utreds som grov misshandel. En guldsmedsbutik i Strömstad har utsatts för inbrott i natt. Polisen larmades efter att någon kört in med en truck och tagit sig in i butiken. Och efter en kyligare period är högsommarvärmen på ingång igen. Prognosen säger att det kan bli uppemot 30 grader i vissa delar av landet.
3: Hi, I'm David Guetta on Rix FM.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, det har ju gått så där i Lailas ordjakt den här veckan.
1: Ja.
0: Det var ett tag sedan vi hade en 10 000 kronors vinnare. Så nu tänkte vi att det blir lite bakläxa idag.
1: Mm.
0: Hela svenska folket får sätta sig i skolbänken och försöka ta in nu hur man ska göra för att vinna 10 000 kronor.
1: Ja.
0: Vi tänkte att vi ska gå i lite kurs.
1: Ja.
0: Hur ska en slipsten dra, så att säga, i Lailas ordjakt? För ett tag sedan så hade vi Beatrice Friman med oss. Hon bor i Herrljunga, en av vårdens hjältar. God morgon!
2: God morgon!
0: Vad gör du mer specifikt, så att säga, inom vården?
2: Jag jobbar på en vårdcentral och tar blodprover varje dag.
0: Ja, är det du gör? Ja, spännande.
3: Viktigt jobb.
0: Jaha, och 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Japp, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast så säger du pass.
0: Mm, och det är Alexander, vår producent, som håller koll på pointsen.
4: Pointsen här borta,
0: som de säger på Viktväktarna.
4: Ja, just det.
0: Man ska hålla koll på pointsen.
4: Det ska man.
3: Det är januari trots allt.
0: Ja. Idag, Beatrice, så ger jag dig bokstaven B. B som i bla bla bla.
1: Jaha, jag tror du skulle säga bögslunga.
0: Ja, bögslungan är jag färdig med.
1: Ja, okay.
0: Kom igen nu, Beatrice. Vi håller alla tummar. Och då säger vi att en halv minut börjar... Nu.
1: Ett valfritt ord.
2: Bra.
1: Ett klädesplagg.
2: Byxor.
1: Något ätbart.
2: Brownie.
1: En möbel.
2: Bord.
1: En stad.
2: Borås.
1: Ett fordon.
2: Bil.
1: Ett träd.
2: Björk.
1: En tecknad figur.
2: Barbie.
1: En kroppsdel.
2: Ben.
1: En sås.
2: Benäsås.
1: Vi är klara.
0: Nej, men du skämtar. Är vi färdiga där?
1: Vi är klara.
0: Beatrice.
2: Ja.
0: Jag tycker du kan flexa ut tidigt idag från jobbet faktiskt.
1: Ja, jajamän.
0: Du har nämligen vunnit.
2: Jag tar det med chefen när jag kommer.
0: Jag tar det med chefen. Du har vunnit 10 000 kronor.
1: Ja.
0: 10 000 kronor från Circle K. Hur känns det?
2: Det känns underbart.
1: Kan man få ett litet... Yeah! Ja,
0: gör något
1: vi
0: kul.
1: Är så svenskar. Ja. Vi får vara glada ibland.
0: Gör något kul för pengarna nu, Beatrice.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fantastisk måndag. Stort grattis.

0: Här sitter vi och längtar och väntar på riktig sommarvärme. Ja. Och tydligen så ska det komma efter helgen, Laila.
1: Ja, efter helgen. Efter,
0: ja, det ska regna i helgen. Men sen, under nästa vecka, 24 plusgrader och sol.
1: Typiskt, jag ska ju på poolparty på lördag.
0: Ska du?
1: Ja.
0: Oj, vad trevligt.
1: Ja, ja, när det är regn.
0: Ett poolparty?
1: Ja, man ska bli blöt ändå.
0: Är det med han Jürgen?
1: Nej, men nej. Låt Jürgen från Helsingborg vara nu.
0: Ja, ja, nej, det är med en annan man kanske.
1: Nej, men nej. Det är ett party.
0: Det är ett party bara.
1: Det är inte bara på två.
0: Nej, nej.
1: Vad ska du göra i helgen?
0: Ja, jag ska inte på något poolparty. Jag ska kolla på Eurovision Song Contest imorgon med några vänner. Ja. Så det blir lite Eurovision party istället.
2: Såklart. Ja, ja, kul.
0: Och vad gör du, Lotta, i helgen?
2: Jag ska fira småbarn. Ja. Både min ettåring och treåring fyller år snart, så de ska firas på söndag. Och sen så får vi se, vädergudarna kanske ändrar sig, det har de gjort förr, och då vill jag åka ut med båten en sväng. Men vi får väl se.
0: Härligt. Och alldeles strax så ska du också få några goda råd från den kinesiska almanackan. Ska vi inte ta lite Felicia också?
1: Jo.
0: Så vi kommer i lite Eurovision-stämningen för imorgon. My System, häng med oss.

0: Riks morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Radion svar på Bamse och Lille Skutt. Mina damer och herrar, här är Riks morgonso.
2: Ja, toodles Laila.
3: Toodles Lille Skutt.
2: Jaha, det var min roll det alltså.
3: Ja, det är alltid det.
2: Och imorgon så gäller det för Felicia i Wien. Jag tror vi måste lyssna på lite Felicia.
3: Det gör vi.
2: Ja, här är My System.

0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en liten stund. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig.
1: Ja.
0: Ola Lustig tar över också.
1: Han finns också med dig snart.
0: Han finns också med dig snart. Och här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag. Idag ska du inte påbörja ett husbygge.
1: Nej tack, det har jag gjort i 4 år.
0: Det är du färdig med.
1: Ja.
0: Hugg inte ved och du ska inte städa heller. Däremot så ska du ägna dagen åt sånt du länge har velat göra men inte tagit dig tid till.
1: Mm.
0: Det låter ändå som att då handlar det inte om att rensa garderoben.
1: Nej, inget sånt.
0: Nej, utan du ska göra någonting som du mår bra av och tycker är kul.
2: Som har lite kärna.
0: Ja, men typ gå ut på stan och ta ett glas vin.
1: Ja, det mår man bra av. I alla fall den dagen.
0: Ja, den. Ja, men bara ett glas vin, Laila.
2: There's no such thing as one glass of wine.
0: Nej, så är det. Här är Agnes.

0: Kygo och Khalid i Riksmorgon Zoo, Save My Love. Alldeles strax så tar Ola Lustig över i studion och vi tar lite helg.
1: Det gör vi.
0: Ja. Om du vill höra Riksmorgon Zoo igen, hur gör du då?
1: Då laddar du ner Rix FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Mm, och vilken morgon vi har haft, va?
2: Fullt ställ. Pernilla Wahlgren har varit här och vikarierat för Markolio.
1: Ja, kan man säga.
2: Man får ju både hängslen och livrem och hålla i hatt och kjol när Pernilla är här. För hon har alltid någonting med sig.
1: Ja.
2: Idag var det ett skönhetstips som fick en att höja på ögonbrynen.
1: Hon har redan skickat till mig vart jag kan gå för att få det här gjort som hon har gjort. Men man får höra vad det var.
0: Ja, det var verkligen en mirakelmetod, som sagt. Ja. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen, där hittar du oss i poddformat. Och vi kan väl säga det att oj, oj, oj, vilken höjda vecka vi har att se fram emot efter helgen.
1: Och berätta, vad har vi då?
0: Vi får besök av Mia Skäringer och Helena Bergström.
1: Mm, trevligt.
0: Ja, de har ju en föreställning ihop. Och sen kommer också vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Ja.
0: Och vi kommer även att försöka jaga Markolio. Mm. Sen lär det väl bli lite Eurovision-prat också på måndag morgon, skulle jag tro. Vi håller tummarna nu för Felicia imorgon.
2: Ja.
0: Och alldeles strax 45 minuter musik nonstop. Häng med.

0: På väg in i Eurovision-helgen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Dags att dra igång dagens första 45 minuter. Här är senaste från Alex Warren.
2: Vi underhåller Sverige.

0: rest in peace. 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Och vi säger tack så mycket för den här fredagmorgonen. Jag finns här imorgon som vanligt. Kul. Lördag morgon från 06.
1: Då ska jag sitta och lyssna på dig. Det ska jag gå och ställa klockan på 06. Då ska jag lyssna och du sköter det.
0: Det tycker jag du ska göra, Laila. Du kommer också nämligen att figurera i programmet.
1: Nej, men är det sant?
0: Och även våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi imorgon. Ska vi säga så, eller?
1: Ja, nu har jag fått nog av dig, gubbtjuv.
0: Tack tillsammans, kärring. Ha en riktigt mysig helg nu. Och på måndag morgon då kommer Mia Skäringer och Helena Bergström och hälsa på oss här i studion. Ja. Ola Lustig, har du sett honom?
1: Jag hoppas han gick förbi här innan faktiskt.
0: Han såg lite sliten ut. Han sladdar in här alldeles strax. Här är Ella Tiritiello. Tänk om för-

tuta om du har kläm då. Vi tackar Roger och Laila för ett härligt Riksmorgonso och Pernilla Wahlgren också som kom förbi studion. Nu är det Ola Lustig som är med dig hela dagen här. Och vi drar igång direkt med lite Taylor Swift.

0: Sverige från Riksdag 5 studion. Det är Ola Lustig här. Det är hockey-VM på gång. Hurra! Tre Kronor möter Kanada idag. Första gruppspelsmatchen. Du ser den på Viaplay. Och ja, så här säger Foppa om Sveriges chanser.
1: Jag måste säga, jag tycker inte musiken på början. Han är så jävla dålig.
0: Ja, okej. Okej, Foppa. Vi släpper det där med början nu. Hockey-VM. Sverige möter Kanada. Här tar vi. I eftermiddag. Klockan 15 börjar sändningen.
2: Hockey!
3: Riks-FM.

0: veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: En banger från Brooklyn med Bebe Rexha. Otrolig låt. Kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är ny musik från J. Smith och Ingrid. Maybe

0: det ska gunga om fredagen. Kendo har för många också. Grattis till det. Det är Riks FM här med Uggla Lustig. 10 minuter kvar till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, och i morse så avslöjade Roger och Laila stora grejer.
1: Via Play presenterar
2: Riks FM Festival.
0: Riks FM Festival kommer till Luleå den 9 juli. Ses vi i stålet och solens stad. Riks FM Festival håller till i Norra Hamn som vanligt. Och i eftermiddag så avslöjar Martina Thun en stad till som får besök av Sveriges artistelit och Riks FM i sommar.
1: Riks FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

tävlar vi. Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt. Ring 90212 om du vill vara med och vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder här på Rix FM. Vi hörs på 90. Tänk snabbt. Ring 90212 om du vill vara med och vinna 1000 spänn på bara 2 sekunder här på Rix FM. Vi hörs på 90.

0: världens snabbaste frågesport. Yes, veckans sista. Vi gör det tillsammans med Benor och Elias. Tjena.
1: Tjenare.
0: Ska du få en snabb fråga av mig här och 2 sekunders betänketid?
1: Ja.
0: Men först, den viktiga frågan. Har du klämdag idag?
1: Nej.
0: Du jobbar?
1: Jajamän.
0: Det är du och jag som tar Sverige framåt.
1: Ja, precis. Vi levererar.
0: Vi kämpar på. Här kommer din fråga då. 2 sekunders betänketid. Idag är det Sveriges 3 kronors första match i hockey-VM. Jag undrar, vilket land möter vi?
1: Ingen om en Kanada kanske.
0: Chansar du?
1: Ja.
0: Shit. Man tänker på hockey, tänker man ju på Kanada. Och det är rätt! Vi möter Kanada idag.
1: Ja, fan vad
0: gött. Bra chans. Då får du 1000 spänn från Vianor. Grattis till det.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Kämpa på jobbet nu.
1: Ja, det är samma du.

0: och chansning tog Elias i mål i Sveriges snabbaste frågesport. Och vi går raskt vidare till lunchklockan. Snart kommer jag plinga, då ska du ringa 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: veckans bästa arbetsdag är det ju, om inte. Och nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM.
1: Vi underhåller Sverige.

0: är det ju väldigt enkelt. Vår enklaste tävling faktiskt. Man ska bara ringa 90212 när det plingar i lunchklockan. En hel veckas luncher i prispotten. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och på 12:an har vi
1: Mattias.
0: Hej Mattias!
1: Hej hej!
0: Hej! Du har vad vi i branschen kallar för vintersportstudion-dialekt.
1: Det är trevligt.
0: Vart kommer man från då?
1: Jag är från Gävle.
0: Ja, det hårt prövade Gävle tar hem segern här i lunchklockan. Du får en hel veckas luncher. Och Circle K, ni har ju några stycken där.
1: Japp.
0: Jag brukar ta den där man svänger av mot Sandviken. Den är bra tycker jag.
1: Ja, den är bra. Den åker förbi varje dag.
0: Ja, perfekt.
1: Det blir perfekt.
0: Och bilen då? Vad är det för bil?
1: En Folkvagn Multivan.
0: Drömbil alltså. Man får in allt.
1: Och alla ungar.
0: Tyvärr är den skitig va?
1: Den är mycket smutsig.
0: Då ska du få en premium biltvätta mig också. Vad sa du?
1: Woho, sa jag.
0: Ja, det bröts när du wohoade nämligen. Hörru du, ja, jättebra. Grattis till det här. Och har du klämdag eller?
1: Jag har klämdag.
0: Det är bara jag som jobbar idag.
1: Ja, precis.
0: Jag håller Sverige igång. Du, tack så mycket för att du ville vara med. Ha en trevlig helg.
1: Tack detsamma. Hej då.

Gävle! Det hårt prövade Gävle gick och vann lunchklockan. Grattis, grattis. Och vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop på klämdagen. Det är Ray, Where is my husband?

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
2: I don't need a camera to capture this moment.
1: Saga Ludvigsson. Veckans
3: hitvarning, Bebe Rexha,
1: New Religion.
3: En banger från Brooklyn med Bebe Rexha. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är ny musik med Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Kämpa på mot lunchen.
1: Vad har jag i lådan?
0: Jag har pulled pork och coleslaw.
1: LCHF.
0: Vi får se. Hoppas du kan slå det. Och fortsätt lyssna på Rix FM alldeles strax. Nya brittiska pojkbandet December 10 med Angel, Smash Into Pieces och Jack Style. Turn the lights off.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Jack Style. Turn the lights off och god förmiddag. Hela Sverige är glad fredag från Ola Lustig. Nu ska det bli nya brittiska pojkbandet som var här för några veckor sedan. Gulliga pojkar, 7 stycken. December 10 heter de. Det här är Angel.

Rix FM är bäst musik just nu. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Har nu en riktigt skön helg. Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

Nu är det ganska precis en timme kvar. Sen ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Jajamensan, det är Drömresan med dubbelprispott idag eftersom det är fredag.

0: tycker jag att vi öppnar locket till lunchlådan. Hoppas hon har smarrigt. Och på Rix FM blir det såklart massor av bäst musik just nu. Bland annat veckans hitvarning hela vägen från Brooklyn. Det är Bibi Rexha med New Religion.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Brooklyn, Bibi Rexha, här är den. New Religion, upp med volymen för veckans hitvarning på Rix FM.

0: Tre Kronor möter Kanada i eftermiddag. Drar igång, du ser matchen på Viaplay. Och sen imorgon, då är det ju Eurovision. Felicia kommer om ett par minuter med My System här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Rix FM är bäst musik just nu. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Har nu en riktigt skön helg. Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Glad fredag, Sverige från Rix FM-studion. Det är Ola Lustig här. Det är hockey-VM på gång. Hurra! Tre Kronor möter Kanada idag. Första gruppspelsmatchen. Du ser den på Viaplay. Och ja, så här säger Foppa om Sveriges chanser.
1: Jag måste säga, jag tycker inte musiken på början. Han är så jävla dålig.
0: Ja, okej, Foppa. Vi släpper det där med början nu. Hockey-VM, Sverige möter Kanada. Här tar vi i eftermiddag. Klockan 15 börjar sändningen.
2: Hockey! Rix FM.

0: kvar bara till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. I drömresan är det dubbelprispott idag. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med de perfekta fredagslåtarna här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

resefrågesport om ett par minuter. Men först har vi igång 45 minuter musik nonstop glad fredag från Ola Lustig och Rix FM. Nu kör vi!

på 90212. Vi ska tävla nu i radio frågesporten om resor, drömresan. 90212, det är numret till Ola Lustig på Rix FM. Jag tar emot ditt samtal. Om du lyckas bli nummer 12, då tävlar vi om 1000 spänn, 2000 spänn i drömresan.

0: helgen är det på Rix FM. Vissa är redan där, men alla är vi mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM Vanja.
2: Hej.
0: Hur gammal är du?
2: 4 år,
0: och ditt drömresmål, det är alltså
2: Kolmården.
0: Och det är ju så att du är på väg dit nu, eller hur?
2: Vi ska åka långt.
0: Ja, ni ska åka jättelångt, ja. Ja, men bra. Du är på din drömresa. Och då ska du få svara på 3 frågor här nu om Kolmården. Och svarar du 3 rätt nu, då vinner du 1000 spänn. Okej, då börjar vi med en fråga. Säg ett djur som finns på Kolmården.
2: Gorilla.
0: Det är rätt, det finns gorillor. Bra, Vanja. Hela bilen tjoar nu, applådera för Vanja. Toppen, toppen. Vanja,
2: ja.
0: Jättebra, nu har du 1 rätt. Och hur gammal var du igen?
2: 4.
0: Då vill jag, Vanja, ha ett till djur som finns på Kolmården.
2: Ja.
0: Vad sa?
2: Giraff.
0: Giraff, ja, det finns det ju. Härligt ju. Bra, och nu är det sista frågan kvar här, Vanja. Så nu är det spännande. Är du nervös?
2: Ja.
0: Ja, det här kommer gå jättebra. Sista frågan. Jag vill ha ett djur. Ett till djur som finns på Kolmården.
2: Delfin!
0: Ja, det finns en delfin där, ja! Hon glider in i mål! Vanja, 3 rätt av 3 möjliga. Fantastiskt. Du vinner 1000 kronor från TUI. Grattis!
2: Tack!
0: Varsågod. Och du får självklart önska vilken låt du vill. Vilken låt vill du höra?
2: Delulu.
0: Ja, Delulu med Lilla Alfadji.
2: Ja.
0: Ah, då kör vi den. Det är bäst musik just nu. Ha det så underbart på Kolmården.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Varsågod.

från en 4-åring fick vi i drömresan. Snyggt jobbat Vanja som skulle till Kolmården. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Full fart mot helgen och för en del så har den redan börjat.

XFM ger dig de perfekta fredagslåtarna. Sara Larsson om ett par minuter, Midnight Sun. Och det här är Lucas Grahams nya direkt från Christiania i Köpenhamn. To Know a Girl. Det är ny musik på Rix FM.

0: Ola Lustiger som säger hej till publiken. Vi har avslöjat att vi kommer till Luleå med Rix FM festival i sommar, och i eftermiddag klockan 15 så kommer Martina avslöja ännu en stad som får besök av Rix FM festival i sommar. Och om ett par minuter Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågade om de kunde sänka ljud.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Rix.

0: Nytt från Alex Warren, Fever Dream.
1: Här är Riksa 5 med Ola Lustig som tar dig in i helgen. Och det här är Ray Daltons stora genombrott tillsammans med Macklemore. Can't Hold Us.

0: veckans hitvarning.
1: Bibi Rexha, New Religion.
2: En banger från Brooklyn med Faithless som grund. Vad Bibi Rexha gör det igen. Veckans hitvarning kommer lite senare i eftermiddag. Det här är J-Lo och David Guetta på Rix FM.

Rix FM är bäst musik just nu. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Har nu en riktigt skön helg. Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det är snart dags. Jag trycker på knappen som drar igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Liamo, Agnes, Coldplay och Handtricks med Golden. Och så kommer Martina Thun och drar igång eftermiddagen här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

ett par minuter bort. Riksaffärms eftermiddag, den prisbelönta eftermiddag. Med Martina Thun, vårt eget Oprah Winfrey. Vår egen Oprah Winfrey. Men först Coldplay. Viva la vida. Det här är Riksaffär med bäst musik just nu.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix FM, eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Det är fredag den 15. En god klämdag. Men du ska få fredagsbubbel i alla fall. Och du ska få såna härliga guldkorn. Idag kommer du att få återhöra både hur det var när Alex Lettic och Katrin Sundberg var här och pratade om huruvida man ska ge hundar och Ozempic. Och Sofia Dalén och Laila Bagge har ju haft en diskussion om vad man skulle hamna i fängelse för. Allt det här kommer du att få höra under den här underbara eftermiddagen. Och precis som vanligt så har vi en frågeställning igång på våra sociala medier som du gärna får in och svara på. Vad borde folk sluta med? Nu är vi igång med fredags eftermiddagen. Välkommen hit till Rix FM.

Nu kommer lite lågmält skryt, men när jag var med i På spåret, det var ju väldigt länge sedan nu, så kommer jag ihåg att det var en musikfråga där svaret var Händerna mot himlen med Petra Marklund. Här är hon med klassiken på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
2: Du ska få nytt från Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

0: Nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Cannes borgmästare vill köra knarkkoller på filmfestivalen.
1: Och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågade om de kunde sänka ljudet.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
5: Rix FM.

0: Martinas nöjesminut presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
1: I veckan stod det klart att 85 medarbetare på SVT slutar med avgångsvederlag. Ungefär hälften av de här jobbar på nyhetsdivisionen. Från början varslades 141 tjänster, men det är ännu oklart hur många tjänster som kommer att sägas upp. Flera tunga profiler har ju även valt att lämna SVT. Och filmfestivalen i Cannes pågår och borgmästaren i staden har krävt knarkkontroller som ska göras under festivalen. Borgmästaren har begärt en särskild insats mot droger i hela Cannes och vill att även platser där kändisar och röda mattan håller till ska kollas lika noga som allt annat. Nu ska du få musik från Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar på Rix FM.

XFM är bäst musik just nu. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Har ni en riktigt skön helg? Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: till Luleå i sommar. Det är vi så himla glada för. Och nu har det blivit dags för mig att avslöja ännu en stad som ska få besök av våran härliga festival. Och jag är så glad att få meddela att vi kommer att komma till Sundsvall.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix FM.

0: senaste nytt. Här är Moa.
1: Det är en jordbävning som har inträffat utanför norra Japan och det rapporterar flera medier. Ingen tsunamivarning har utfärdats för tillfället. Kiev i Ukraina har utlyst en sorgedag efter nattens stora ryska attack med missiler och drönare. Och det rapporterar Sky News. Idag släppte Thomas Stenström den officiella VM-låten Leva för alltid. Men helt ny är den inte, då refrängen är hämtad från en gammal låt som var soundtrack till Viaplay-serien Leva Life från 2023. I Stenströms kommentarsfält på Instagram är reaktionerna blandade på grund av det här.

Ja, det är Felicia, My System på Rix FM, och det är Martina Thun som firar fredag med dig. Idag har jag plockat fram en hel bunt med guldkorn från fredagsbubbel som har varit. Jag älskar när Erik Ekstrand tittar förbi, för han är så fruktansvärt rolig. Du ska få höra hur det lät när han berättade att han tog en voj till bubblet om en stund. Men först, in med Justin Bieber.

0: Ja, när Erik Ekstrand var här och bubblade tillsammans med Ola Forssmed, då visade det sig att han hade ju tagit en voj han.
1: Ja, och alltid, alltså när jag åker, jag bor ju utanför stan.
0: Jag vet att du bor långt.
1: Ja, jag bor långt norr om stan, så när jag är i stan då vill jag suga musten ur denna fallfrukt som jag kallar Stockholm för. Det här liksom, detta bruna äpple som liksom är så getingstunget och felvuxet på alla sätt och vis.
2: Så du sög märgen ur livet och tog en voj hit.
1: Då vojar jag genom stan. Då får jag liksom nästan fysisk kontakt både med bilförare som hatar den, andra cyklister som hatar den, gångtrafikanter som hatar den. Jag får liksom hela smockan serverad.
0: Gud vad underbart.
1: Ja, det är mysigt.
2: Det här är ju en film.
0: Det här är ju en film. Jag älskar att du är en sån som liksom krämar riktigt livet ur alla situationer.
1: Ja, och jag vågar chansa. Alltså jag har ju allt emot mig egentligen. Alltså du vet, min kropp, om den minsta stöt, alltså det är som en glasbarn. Jag liksom, det är bara hela skelettet löses upp i atomen, minsta. Alltså jag är som en mingvas egentligen. Och ändå ge mig ut i trafiken på det sättet. Och jag har ju ett skit, alltså jag har linser som är från 1962. Jag orkar aldrig beställa nya, så jag återanvänder dem, så jag ser ingenting. Och hög fart och dåligt liksom rumsuppfattning, så det är gjort. Men det är någon längtan. Jag längtar till sjukhusmiljö, tror jag. Och nu är vi nära SÖS.
0: Ja, du hade liksom prickat på SÖS, men du hamnar här istället.
1: Ja, ja.

visst är det Saga Ludvigsson med Ain't Today här på Rix FM, där det är Martina som idag har plockat ihop the best of the best, kan man säga. Det kommer att strösslas med guldkorn från fredagsbubbel som har varit under eftermiddagen här. Jag kan utlova att det kommer att bli många, många skratt. Sticker emellan med skryt om min labrador Majken. Jag hade ju mina vänner hemma här om helgen som kom och hälsa på mig från Dalarna. Och Majken, denna stora, överviktiga labrador som är som en stor nallebjörn, skärmade byxorna av dem allihopa. Hon har ju ett sätt att sätta sig i soffan. Hon kliver upp och sätter sig på rumpan och sitter liksom upp som en människa. Jag vet inte hur det är med andra labradorer, men hon gör det här. Och sen tycker hon om att liksom lägga ut tassen och hålla om den som sitter bredvid. Och det var det här som liksom charmade byxorna av mina kompisar. Känner mig väldigt, väldigt stolt. Stolt hundmamma. Nu ska vi in med Miss Li. Det här är komplicerat på Rix FM.

0: och Katrin Sundberg spekulerar kring om det är okej att man ger hundar och sen skick.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Selvia, Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Ja, men varmt välkommen hit till veckans fredagsbubbel som är
0: med Martina Thun.
1: Ja, men varmt välkommen hit till veckans fredagsbubbel som är lite av

0: Alltså, de ser ut som små rävar.
1: Nej,
0: en liten fin räv, orange liten räv.
1: Den är så gullig.
0: Jättejättegullig.
2: Den är så gullig. Inte för små, det tycker jag.
0: Nej, nej, men det är inte så lite. Det är ändå en behaglig storlek. Han väger runt 11-12 kilo.
2: Ja, men då är det en hund.
0: Ja, men en sorg att man inte kan flyga med den. För att jag tror att gränsen går runt 10.
1: Får man inte ha med
0: den in i kabinen?
2: Nej, men det är 10 i korg.
0: Ja, är det så?
2: Jag tror det.
0: För då tänker jag att, kan man ge hundar Ozempic?
2: Klart man kan.
0: Och ja, låta den, ja, ja. Då blir det Ozempic till Ivar. Ja. Så att han kan flyga med till Spanien i sommar.
2: Ja, sen får han äta upp.
0: Och sen får han äta upp sig där. Och läta upp sig på tappas och kameran.
2: Sen blir han kvar som en gathund. Och kommer att berätta för alla hur mitt liv är i Stockholm. Jag hade hem och bodde med porslinshundar.
0: Sitter ni i ett gathörn i Malaga?
2: Och röker och berättar om sitt liv. Ja, visst.
0: Den här kommer vara en jävla form.
1: Underbar
0: scen. En jävla form.
1: Vad fint att det är lite din dröm att du vill flyga med Ivar till Spanien.
0: Jag vet.
1: Men åh.
0: Men det kan bli så att man måste bila då, har jag hört.
1: Ah, ja, okej. Okay. Men kan ni tänka er det? Bila genom Europa, hamna
0: ja,
1: i Spanien.
0: Ja, man får väl göra det då.
1: Men, inte
2: men
1: det
2: kan man
1: inte
2: åka det kanske är bitvis?
0: Kan man det? Ja, det kanske man kan. Ja, jag så, kan men vad kan du allt om det här?
2: Ja, jag är för fan vuxen.
1: Vi har ju att göra med en vuxen person
0: jag
1: här.
0: Ja.
1: Jag har ju någon som har varit med för.
0: Hur mycket bilar du med Vovis? Hur mycket har du rest med Vovis?
1: Jag har inte rest så jättemycket. Jag har ju dessutom, min bil är ju en skåpbil som jag har gjort om till minicamper. Så jag kan ju bo i min bil. Alltså, den är ju pytteliten.
0: Är det
1: och den är väldigt enkel.
2: Men det är ju du också.
1: Ja, ja. Min hund tyvärr behöver också Ozempic, för hon väger ju nästan 40 kilo.
2: Oj.
1: Men jag har haft med henne när jag åkt ut på någon sån här liten...
2: Och det är en
1: chivava. Ja, jag vet, kontrollen. Något fruktansvärt, snälla polisen.
3: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Ja, men det är lite guldkorn som presenteras här i veckans fredagsbubbel. Torbjörn Averås Skorup var ju här tillsammans med Josefin Crafoord. Han hade fyndat en SJ-jacka på Blocket eller Tradera eller vad det nu var. Och han hade ju fått skäll när han hade den här på sig när han åkte tåg.
1: Fick faktiskt skäll.
0: Nej.
1: Jo, och nu här i vintras på väg till en av Mellotilltävlingarna så stod jag i bistron och sa så: tja, ska jag ha det här? Och då ser hon min jacka, hon i bistron, säger så: ja, vart har du fått tag på den där? Jag bara: ja, Tradera, så jävla kul. Hon bara: ja, jag förstår att du är glad över den där jackan, men jag får be dig att inte ha den där på dig här på tågen. Det är faktiskt inte okej, okay. Det kan nästan vara brottsligt. Och jag blir jättekonflikträdd. Jag tänker ju, bullshit, det är ingen polisuniform.
0: Nej.
1: Så jag blir så, ja, absolut, kul, verkligen. Hon fortsätter länge i bistron då. Och det bildas en kö, vi kanske står i tre minuter, det tycker jag är länge. Hon bara så att det är inte okej, okay. Så att jag måste be dig, bla bla bla. Och jag säger absolut, absolut. Och sen så skäms jag såklart. Efter det så går och sätter mig och sitter där i bistron. Och sen kanske två veckor senare på väg till en annan deltävling. Då är det samma liksom, det här tåget, alltså Malmö, Stockholm-Malmö tåget. Och då så står hon i bistron igen. Och jag ser, där är hon. Och hon ser, det där är jag. Och då säger hon: visst var det du med jackan?
0: Nej.
1: Och jag bara: ja, det var jag. Jag vill faktiskt ta och be om ursäkt. Jag pratade med mina kollegor efteråt och de sa att jag överreagerade lite. Så att, ja, men ja, jag ville bara säga till något. Ja, hon skämdes lite och sådär.
2: Men vad bra!
1: Men det är väl så, hade jag haft den på mig och de... och jag börjar utge mig för att jobba på tåget,
0: ja,
1: då kan de nog faktiskt slänga av mig. Det kan de vara okej. Okay. Ja. Men det gjorde jag ju inte, nej.
2: Jag hade ju gjort det direkt. Alltså.
0: Du hade börjat låtsas vara konduktör.
2: Ja. Biljetten. Nästa, Herrljunga. Herrljunga nästa.
1: Avstigning i vänster.

0: Det är fredagsbubbel här på Rix FM och idag så får du några av de härligaste guldkornen från säsongen. Jag älskar ju när Lina Hedlund var här. Hon har ett genuint intresse på alla människor och både hon och jag var så glada över att Ida Lova ville komma hit och bubbla med oss. Vi kommer ju att prata om female rage.
1: Bara det här att leva med en kvinna som kanske lider av jobbig PMS eller i när man kommer upp i medelålder, så här, det är ju en vi-fråga.
0: Ja.
1: Det är ju inte en ja-fråga. Om man lever i ett heterosexuellt heterosexuell relation man och kvinna, då bara det kommer mig
0: påverka alla i familjen.
2: Ja, men det är ju heller ingenting, alltså också det med kvinnokroppen, men alltså med och hormoner och alltihopa.
1: Ja.
2: Det är inget jag har valt.
1: Nej.
2: Det är inte jag, alltså det finns liksom inte, och det, då är det, men som du också sa Martina, så här, ja, nej, vi vet inte riktigt.
0: Kvinnokroppen har vi inte forskat lika mycket på. Det är svårt för oss att veta hur ni funkar. Det blir ju lite märkligt 2026 att vi fortfarande är där.
1: Det är fruktansvärt märkligt.
2: Men alltså i alla aspekter i livet, i alla frågor, i alla kategorier, i alla jobb. Det bara är det. Och jag sa ju det innan, men det som jag blir också så trött på att folk blir trötta på frågan. Ja. Alltså det är som att här, men vi har hört nu att ni inte kan gå ut tryggt när det är mörkt. Eller vi har, alltså så här, som att det blir någonting att man bara tjatar. Man bara, ja, för att ingenting har fucking hänt.
0: Inget alltså, händer ju.
1: Nej men, det, så här, men erbjud er att stå där då.
2: Gör något, för fan.
1: Då kanske ni får ligga också.
0: Skickar med allt det här
2: till Sverige. Du
0: ska inte behövas en morot. Han vill ut och jogga. Om du vaktar mig kan du få ligga sen.
1: Lyft oss kvinnor.
0: Vi skickar med allt det här till Sveriges politiker. Det är ändå valår.
3: Riksaffärens fredagsbubbel med Martina Thun.

0: FM, och idag är det så härligt att vi får återhöra några av guldkornen från säsongen som gått. Helt nyligen var ju äkta paret Marie Agerhäll och Jesper Röndahl här. De jobbar ju ihop, de gör humor ihop. Vi kom och prata kring vem av dem som egentligen skulle vara bäst i en krissituation.
1: Jag ser också att du skapar krisen själv. Oj. Till exempel när du har blivit bestulen på din mobil. Det händer kanske två gånger om dagen.
2: Men det är ingen krissituation.
0: Och hur blir det
1: jo,
0: då?
1: Nej, men det är så här, nu är den borta, nu är den stulen. Jesper, spärra, gör någonting. Och, då är jag väldigt lugn.
2: Det är ingen katastrof.
1: Nej, men det uppstår ju en kris i ditt... Du hoppas snabbt
2: är det kris. Mina kris? Mina personliga kriser, vem som är bäst i dem? Är det det? Vem av Maria och Jesper är bäst i Maries livskris?
1: Men jag tror också att du tränar ofta på
2: livskris?
1: Nej, på kris. Att hur man agerar kris.
2: Jag tränar väl inte på kris?
1: Jo, varje gång din mobil inte hittas
2: direkt, du menar så?
1: Så uppstår en kris.
2: Man ska verkligen ha mig om det går... Alltså, det är en nödsituation på flyget. Eller
0: då
2: så.
0: Är du...
2: Då gör jag alla rätt.
1: Inte när jag svimmade på flyget.
2: Jo, jag visste.
1: Va?
0: Vad hände då?
2: Nej, men vadå, jag fattade att det inte var någon fara.
1: Du oroade inte över mig utan att jag skulle öppna dörren ut till himlen.
2: Nej. Men då, det var ju, jag är ju egentligen flygrädd, vilket är roligt med tanke på vad jag har gjort i den här serien.
0: Ja, otroligt.
2: Nu. Men då skulle vi flyga till Berlin och han var magsjuk. Och så, eller vad det nu var.
1: Ja, jag var magsjuk.
2: Killsjuk. Och så skulle du var så här blek och så, jag måste gå på toaletten, sa han så här. Och så gör det du. Och så märkte jag att det här kommer kanske inte gå så bra. Så jag tittade då när han gick förbi mig sen ut i gången. Så vände jag mig bak så här, för att kolla liksom, det här kommer, det ser inte bra ut. Och så ser jag längst bak då att han liksom bara försvinner åt sidan. Så, att han ramlar. Och det är min första tanke är att han ska ta tag i det här liksom handtaget som man öppnar ytterdörren med.
0: Ja. Jaha, och bara flyga ut och
2: öppna hela planen.
1: Suga ut alla passagerare.
2: Jag var ju liksom rädd för vår alla skull då. Men det var ju lugnt. Det var ju en flygvärdinna som sen... Du låg på golvet och så höll hon i dina ben så här, pumpade ner. Så säger hon så här, det här händer hela tiden med män som flyger till Bryssel. Så jag är van med det här. De äter inget morgonen. Jag hade ju druckit jäger och ätit lussebulle, så jag var ju safe.
3: Riksfms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: mer fredagsbubbel strax. Nu ska du få senaste nytt.
1: Nu har Ukraina avfyrat ett stort antal drönare mot flera ryska regioner, och det rapporterar The Guardian. Attacken är ett svar på det senaste dygnets ryska angrepp mot Ukraina. Och nu håller Världshälsoorganisationen en pressträff om hantaviruset. Totalt så har de samarbetat med över 30 länder för att hindra spridning av smittan, och det rapporterar Aftonbladet. Idag släppte Thomas Stenström den officiella VM-låten Leva för alltid. Men helt ny är den inte, vilket SVT Kulturnyheterna var först med att rapportera om. Refrängen är nämligen hämtad från en gammal låt som var soundtrack till Viaplay-serien Leva Life från 2023.

0: OLV Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Välkommen, om du precis kom in i fredagsbubblet så djupdyker vi i lite härliga guldkorn från säsongen som har varit. Det är så många underbara personer som har varit här och bubblat. Julia Lyskova och Julia Frändfors som ju tillsammans har podden Daddy Issues var för första gången här tillsammans. Och då pratade vi om det faktum att Julia Lyskova verkar festa hela tiden.
2: Senaste två månaderna har det varit lite mycket.
1: Ja.
2: Jag är en AV där och träffar någon där och tar en dejt där.
3: Jättebra tycker jag.
1: Kul.
2: Ja.
1: Roligt.
2: Mm.
1: Hur är ditt liv just nu? Hur har din vecka varit?
3: Men, jag vill ju mest bara vara hemma.
1: Ja.
3: Jag älskar att vara hemma. Mm. Jag vill bara vara hemma. Men imorgon ska jag på Håkan.
1: Ja.
3: Nu har jag min sån frisläpp, kosläpp helg faktiskt.
1: Ja, okej.
3: Okay. Men annars vill jag nästan bara vara hemma. Jag blir utkärring.
2: Men jag, du ska göra något på söndag också.
3: Ja, Alex och Sigge har sin jävla show.
2: Ja,
3: vi får se, vi får se ut på den här blir av Håkan Hellström.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag sa det till dig när du klev in här. Och jag säger det igen att jag upplever att det har hänt så fruktansvärt. Nu har det gått flera år sedan vi har sett, du och jag. Det är helt vansinnigt. Mm. Men senast vi såg så känns det som att du var en helt annan person. Alltså jag känner det.
3: Är det sant?
1: För på de här åren så har du träffat din nya man, vill jag säga. Mm. Och du har fått barn.
3: Mm.
1: Och du har flyttat till någon slags drömliv. Och du har en helt annan energi, upplever jag.
3: Men är den bra?
1: Den är, och jag älskade din energi innan. Jag har alltid varit väldigt, väldigt svag för dig.
3: Nej, men
1: vet
3: jag
1: du.
3: Har varit svag för dig.
1: Men den här nya energin känns som att du är en sån här person som jag vill ringa när jag har problem.
3: Är det sant? Har jag inte bara blivit gammal?
1: Nej.
3: Men jag blir jättegammal.
2: Trygg kvinna.
1: Trygg kvinna.
3: Mamma, lyssnar
2: du
3: på det?
2: Du har äntligen landat i att bli en trygg kvinna. Du var tvungen att stöka runt i några år.
3: Man måste dampa loss.
2: Det måste man. Kan inte jag få dampa loss?
3: Ja, men du ska leva över det.
2: Jag kommer inte bli en trygg kvinna.
3: Jag och Martina lever genom dig.
2: Ja.
3: Nu.
2: Ja.
3: Festa 13 timmar.
2: Ja.
3: Mycket killar. Smink.
2: Underbart.
3: Partyfester.
2: Ja, det låter ju så. Det är så få killar. Ni vet att det inte finns några män där ute.
1: Nej.
2: Alltså det är botten.
3: Har du kille? Eller
1: nej.
3: Är det övertramp?
1: Nej, inga övertramp. Nej, jag är ju singel.
3: Ja, men är du lycklig singel?
1: Jag är så lycklig singel.
3: Mm. Nej.
1: Jag är jättelycklig singel.
3: Men du har råttor och marsvin och sånt där, va?
1: Nej,
3: de dog.
1: Jag hade ju... Jag har inga smådjur längre.
0: Riks-FMs fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Det är fredagsbubbel här på Rix FM och idag så får du några av guldkornen från säsongen som har gått. Det var ju fantastiskt när Carina Berg och Roger Nordin var här. Då kom vi att prata om så kallade damintressen.
1: Man har ju tre saker man får välja på som äldre kvinna. Det är lera, silversmide eller trädgård.
0: Ja, och du,
1: jag har plockat in alla tre nu.
0: Du betar av allting.
1: Mm. Jag är full lady.
0: Ja, hur var silversmideskursen?
1: Så himla kul.
0: Vad smed du?
1: Smidde.
2: Smidde,
1: va?
2: Smidde.
1: Det är så svårt. Nej, men alltså, jag gjorde ju en klump. Jag skulle göra ett hjärta. Men det såg ut som en njursten, tror jag.
0: Men det är väl något?
2: Nej, ja, men det var fint också.
1: Ändå ska ha den runt halsen.
0: Nej, men någon som man
1: det kanske... var som ett hjärta som någon kardiolog skulle ha sagt. Vi måste byta det här direkt.
0: Ja.
1: Alltså, förstår ni? Det var inte bra.
0: Nej.
2: Jag tror att det var fint.
1: Tror du?
0: Ja. Men det är sånt som man kan ge till en läkare... Ni blir en läkare.
1: Mm,
0: grattis.
1: På ser det ut så här så får du trycka på den röda knappen.
2: Just det. Men stickning, vävstol.
1: Nej. Men gud, jag har ju jättemycket kul framför mig, hör jag här.
2: Håller folk på med vävstolar fortfarande?
0: Nej,
2: för de är så enormt stora.
0: Ja.
1: Då måste jag flytta. Bylsig möbel.
0: Ja, det måste du. Ja. Min mormor hade en vävstol och den stod i källaren i pannrummet för att den fick inte plats någon annanstans. Den
2: var
0: enorm. Där fick hon sitta
2: i pannrummet.
1: Det är så här kallt. Ja. Gistma knän.
0: Ja.
1: Men gjorde hon trasmattor då?
0: Ja, det gjorde hon. Ja, absolut. Det är massor.
2: Det är olika dalamotiv då förstås.
0: Nej, det var nog bara vanlig trasmatte.
1: Randig.
2: För du är från Dalarna.
0: Ja, det är jag. Ja. Men min morfar, han målade kurbitstavlor. Så sådana hade jag ju. Hela släkten fick ju lov att ha de där kurbitstavlorna.
2: Ja, men de är fina, tror jag.
0: Ja.
1: Men är inte du sugen på lite damintressen?
0: Jo, jag är jättesugen på damintressen. Jag älskar ju allt som är pyssligt och jag skulle gärna virka. Jag har försökt dra igång. Det har men jag påbörjar saker och sen så orkar jag inte.
2: Förlåt, är det en bra grej när man är vild och skild?
0: Att sitta och virka.
2: Vill du komma hem till mig?
0: Nej.
2: Är det bra killmagnet?
0: Det är inte en bra killmagnet.
1: Man kanske virkar för att hålla kararna borta.
0: Jag ska sluta virka. Rix FM:s fredagsbubbel.

0: mot bubblare som har varit här under säsongen. Gunilla Persson har ju varit här och bubblat tillsammans med Sofia Dalén. Det var naturligtvis underbart från början till slut.
1: Vi har champagne här.
0: Vi har ju det.
2: Rosa champagne.
0: Vi har rosa champagne. Sofia. Ja, och skål.
2: Skål. Bra Gunilla att någon styr upp det här.
0: En tidig skål ska vi ha. Det ser ut som att du vill klinga. Då ska vi ju göra det. Och då förstår jag att det är viktigt att man klingar med alla.
2: Alla tre, annars dör en sjöman.
0: Oj, det vill vi absolut inte. Skål och välkomna. Hur mår du, Sofia?
2: Jag mår bra, tack. Ja. Det har varit lite rullians i livet i oktober. Alltså bara roliga saker.
0: Är det mycket jobb då? Eller?
2: Ja, det är mycket jobb. Ja. Det är mycket galor och det är inspelningar av På spåret program.
0: Ja, kära någon, du är ju med På spåret igen.
2: Ja, och då är det ju väldigt så här mycket anspänning. Och sen efter det så blir man ju ganska trött.
0: Ja.
2: Men jag vet ju inte hur man vilar, så att jag kör vidare bara.
0: Ja, du kör på helt enkelt.
2: Men det är kul, men man vill hinna njuta också när det händer roliga saker.
1: Ja. Är det roligt att vara med På spåret?
2: Ja, alltså man blir väldigt trygg av de som jobbar bakom kameran. Men också såklart Christian Lok och Fredrik Lindström. Det är inte så att de gör en otrygg, men själva det här, hur svårt det är en väldigt ovanlig känsla för mig i det här. Alltså det här är så svåra frågor.
0: Att inte kunna.
2: Att inte kunna.
0: Ja, det är så jobbigt när man inte kan.
2: Och så här, man kan inte skärma sig ur allting i livet.
0: Nej,
2: och mycket,
0: tyvärr.
2: Men inte allt.
0: Nej.
1: Är du bra på frågesporter?
2: Nej, det beror på vad det är för ämne. Det vet ju Martina. Jag har ju varit här innan och briljerat i diverse.
0: Ja, absolut.
2: Till exempel romcoms från 00-talet.
0: Ja.
2: Men det är inte riktigt så det är i På spåret.
0: Nej.
2: Så att,
0: svårt. Skulle du säga, tacka jag till På spåret, Gunilla?
1: Nej.
0: Nej, inte. Nej. Varför inte?
1: Jag skulle inte vilja vara med i den typen av program. För jag blir så supernervös om jag inte är bra.
0: Alltså. Ah, ja, ja.
1: Om jag inte är bra på någonting. Då kan man ju bli idiotförklarad.
0: Ja, och det vill
1: inte.
0: Du inte.
1: Sveriges dummaste.
0: Ja.
1: Det måste ju vara bland det värsta i hela livet. Stackars Samir. Som blev utnämnd till Sveriges dummaste.
2: Men alla älskar ju ändå Samir. Det måste
1: alla
2: alltså,
1: älskar.
2: Han är underbar.
1: I love him. Ja. Vi gjorde
2: men dum
1: en show.
2: Som en hund. Jag skojar. Bless him.
3: OLV, Sweden.

0: fredagsbubbel jag någonsin har gjort finns att lyssna på som podd. Det går bra att lyssna på vår hemsida eller där poddar finns helt enkelt. Dagens fråga är, vad tycker du att folk borde sluta med? In och svara på den på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i hela landet från 7 grader i norr till 10 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med fortsatt halvklart väder, en del regn i de mellersta och södra delarna. Från 14 grader i norr till 12 i söder.
2: Vi underhåller Sverige.

The Weeknd och Ariana Grande med Save Your Tears här på Rix FM, där det är Martina Thun som håller sällskap den här fredagen, som ju är en klämdag. Och då är det ju vissa som har kanske fått vara ledig igår men får gå till jobbet idag. Och så är det vissa som njuter av en lång, lång, lång helg. 4 dagar, det är ändå mycket. Jag tycker att när jag är ledig 3 dagar, då känns det lite som att jag har varit borta en vecka när jag kommer tillbaka till jobbet. Så kan jag ju för sig känna bara efter 2 dagars ledigt, alltså en vanlig helg, så att jag kanske inte har liksom rätt mätare i kroppen vad gäller tid. Jag är som en hund lite på det sättet. Nu ska du få musik från Medina. Det här är Viva l'amour på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM med bäst musik just nu. Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Har nu en riktigt skön helg. Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

är Rix FM, det är Martina Thun som finns med dig. Vi väntar ju, nu vet jag om att det är fint väder på vissa håll i landet, men många har ju fått regn och blåst från sidan och det där vädret som gör att man inte riktigt får en sån genuin vårfeeling. Och våren har ju liksom teasat oss lite tycker jag de senaste veckorna, så att det känns ju nu som att vi är redo för den här riktiga vårvärmen som jag har sett kvällstidningarna lite flagga för att den ska komma väl i nästa vecka. Jag hoppas så otroligt mycket på det, för jag är så redo för flip-flop som jag ska vara härlig.

Känns ju som att två drottningar av svensk pop joinade varandra i musiken i den här låten Superlim och Silvertape, där de ju sjunger om sin vänskap genom åren. Du får den på Rix FM.

0: en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan, vad tycker du att folk borde sluta med? Jag tycker ju att folk borde sluta gå sakta. Det här är en av mina käpphästar. Undantaget de som är sjuka och gamla naturligtvis. Men annars så borde man gå på lite, särskilt när man går på trottoar. Tycker även att folk borde sluta gå i vägen. Det finns vissa som när de går liksom har ett sätt att breda ut sig och ta upp hela trottoaren och gå lite i zigzag. Det borde man sluta med, ögonaböj. Ring mig på 90-212.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågade om de kunde sänka ljudet.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Ukraina har avfyrat ett stort antal drönare mot flera ryska regioner och det rapporterade Guardian. Attacken är ett svar på det senaste dygnets ryska angrepp mot Ukraina. En man som suttit häktad misstänkt för ett 13 år gammalt mord i Västra Frölunda avförs från utredningen. Det ska inte finnas tillräckligt med bevis för att väcka åtal och det säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell i ett pressmeddelande. Idag släppte Thomas Stenström den officiella VM-låten Leva för alltid. Men helt ny är den inte, vilket SVT Kulturnyheterna var först med att rapportera om. Refrängen är nämligen hämtad från en gammal låt som var soundtrack till Viaplay-serien Leva Life från 2023.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Jaha, vad ska folk sluta upp med? Det är frågan idag. Och med på telefon har vi Emma. Vad tycker du att folk borde sluta med?
2: Jag tycker folk borde sluta att klaga på att man behöver skriva in lösenord överallt. Då i, ja, det känns som att man borde ha kommit till terms att lösenord behövs. Och ja. Även sluta skriva ner det på post-it-lappar och glömma bort vart de lapparna är för någonstans. Och bara vara beredd lite mer, helt
1: ja.
2: Enkelt.
1: Ja. Du tycker att vi borde ha liksom kommit förbi det där. Nu är det så här som det är. Vi får lära oss lösenord och vi måste använda det helt enkelt.
2: Ja, det är lösenord till Apple ID. Det är lösenord till Facebook. Och det är lite så det är. Det är inte riktigt att någonting har förändrats. Utan det har ju varit så bra tag nu. Så ja. Jag tycker att folk borde ha vant sig och lärt sig.
1: Verkligen, ja. Jag håller med dig. Tack så jättemycket för att du ringde, Emma.
2: Självklart. Ha det så jättebra. Och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack så jättemycket för att du lyssnar. Ha det bra.
2: Detsamma.

0: vecka sedan när äkta paret Jesper Rönndahl och Marie Agerhäll var här och bubblade, då berättade ju Marie hur det gick till när Jesper en gång svimmade ombord på ett flyg. Du ska få den historien om en liten stund här.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17.
3: Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
4: Frågade om de kunde sänka ljud.
3: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i hela landet från 7 grader i norr till 10 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med fortsatt halvklart väder, en del regn i de mellersta och södra delarna. Från 14 grader i norr till 12 i söder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: så var det ju Maria Agerhäll och Jesper Rönndahl som var här och fredagsbubblade, och då berättade Maria om hur det gick till när Jesper svimmade på ett flyg.
1: Det var så blek och så, jag måste gå på toaletten. Så ja, gör det du. Och så märkte jag att det här kommer kanske inte gå så bra. Så jag tittade då när han gick förbi mig sen ut i gången. Och så ser jag längst bak då att han liksom bara försvinner åt sidan. Så, oj! Att han ramlar. Och det är min första tanke är att han ska ta tag i det här liksom handtaget som man öppnar ytterdörren med.
0: Jaha, och bara flyga ut och
1: öppna hela planen.
2: Ut alla passagerare.
1: Jag var ju liksom rädd för vår alla skuld då. Men det var ju lugnt. Det var ju en flygvärdinna som sen, du låg på golvet och så höll hon i dina ben så här, pumpade ner dem. Så säger de så här, det här händer hela tiden med män som flyger till Bryssel. Så jag är van med det här. De äter inget morgonen. Jag hade ju druckit Jäger och ätit lussebulle, så jag var ju safe.

0: Mix FM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Saga Ludvigsson.
1: Ja, men det är ju en riktig fredagslåt det här, får man säga. Veckans hitvarning är Bebe Rexha med New Religion här på Rix FM. Bäst musik just nu.

XFM med bäst musik just nu. Hej där, det är oss som är Roger från Riksmorgon Zoo. Ha nu en riktigt skön helg. Vilken laguppställning vi har nästa vecka. Vi får besök av Helena Bergström, Mia Skäringer och så våra morgonsokompisar Carina Berg och Peter Settman tittar förbi också. Och kom ihåg att jag finns här imorgon bitti som vanligt med veckans bästa från Riksmorgon Zoo i samarbete med middagar från Hello.

0: kvällen till min fina kollega Daniel Hübinette. Han kommer att inleda kvällen med Rikstopp 6 klockan.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Riks FM.

0: Sveriges dagliga topplista efter en kort uppdatering med det senaste.
1: Ukraina har avfyrat ett stort antal drönare mot flera ryska regioner och det rapporterar The Guardian. Attacken är ett svar på det senaste dygnets ryska angrepp mot Ukraina. En man som suttit häktad misstänkt för ett 13 år gammalt mord i Västra Frölunda avförs från utredningen. Det ska inte finnas tillräckligt med bevis för att väcka åtal och det säger chefsåklagare Per-Erik Rinsell i ett pressmeddelande. Idag släppte Thomas Stenström den officiella VM-låten Leva för alltid. Men helt ny är den inte, vilket SVT Kulturnyheterna var först med att rapportera om. Refrängen är nämligen hämtad från en gammal låt som var soundtrack till Viaplay-serien Leva Life från 2023.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och Grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart väder i hela landet, från 7 grader i norr till 10 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med fortsatt halvklart väder, en del regn i de mellersta och södra delarna. Från 14 grader i norr till 12 i söder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Ja, välkommen till fredagskvällens Rikstopp 6 klockan 6 där du som lyssnar på Rix FM avgör vad som är bäst musik just nu. Där går det inte att rösta längre. Daniel finns med dig och börjar på plats 6 med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Iconic K-Teens på femte platsen på Sveriges dagliga topplista, Riks topp 6 klockan 6. Daniel med dig denna fredag kväll och räknar ner. Kvällens första bubblare handlar om nu från danska Lucas Graham. To know a girl, rösta på riksfn.se.

0: Jacqueline och Woman på fjärde platsen.
1: I Rikstopp 6 klockan 6.
0: Som är Sveriges dagliga topplista. Daniel med dig denna fredag kväll. Och strax ger dig de tre pallplaceringarna och två till bubblare som du kan ta ställning till inför imorgon.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: laying it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Som är Sveriges dagliga topplista och du är varmt välkommen tillbaka. Daniel i Rix FM-studion och räkna ner. Nu ska du få tredjeplatsen. Ikväll går den till Medina och Viva L'Amour. Rix
2: FM nummer 3.

Viva l'amour på tredje platsen i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Daniel är med dig denna fredag kväll. Nu kvällens andra bubblare från Harry Styles. American Girls. Rösta på riksfn.se.

0: American Girls. Harry Styles i Riks topp 6 klockan 6. Kvällens andra bubblare, gillar du låten, rösta in den till imorgon på hemsidan riksfm.se, så går vi nu vidare till plats
1: nummer 2.
0: Och silvret hänger vi runt Felicias hals och My Sister.

Det är Felicia och My System som tar andra platsen i Rikstopp 6 klockan 6. Daniel finns med dig om 3 minuter. Vet vi vad du har röstat fram till att vara bäst musik just nu här på Rix FM? Först den tredje och sista bubblare från Petra Marklund. Gillar du låten, då röstar du på rixfm.se. Mitt hjärta.

0: Mitt hjärta är en rebell. Petra Marklund är kvällens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6 som har låtit så här. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp tog sjätteplatsen. Femte gick till A-Teens, Iconic. Och fjärde platsen, Jacqueline, hennes Woman. Och så hade vi en bronspeng till Medina. Viva l'amour. Silvret gick till Felicia, hennes My System. Vad är då bäst musik just nu på Rix FM? Svaret får du nu.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Grattis ikväll till Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Det är då slut för denna fredag kväll. Imorgon kör vi en ny upplaga och redan nu röstar du på hemsidan riksfn.se. Här blir det riksfn party och 45 minuter musik nonstop, närmast med Taylor Swift. Häng med!
0: Kvällen på riksfn presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll. Nu kör vi igång. Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. På gång upp. Ray, Where Is My Husband? Först ut Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Vi underhåller Sverige.

Vilken inledning av Riks FN Party denna fredag kväll. Flowridas klassiska Right Round. Vi har också dragit igång 45 minuter musik nonstop. Nu förra årets mest virala hit, Ray, Where Is My Husband, Riks FN.

Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM Party som vi kör till midnatt med all den bästa festmusiken. Och jag vill jättegärna höra vad du vill höra. Dra fram någon skön partylåt i bakfickan. Maila mig på hemsidan rixfm.se eller så lyfter du luren. Alltid trevligt att snacka lite. Numret till Rix FM Studio 9212. Medan du funderar på vilken låt du har i bakfickan. Ny musik från Tame Impala med Jenny. Här är Dracula på Rix FM.

partyklassiker från Snap. Rhythm is a dancer. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Den var till Linn som hörde av sig på hemsidan riksfm.se. Riksfm-party gäller denna fredag kväll. Nu med ny musik från The Bosa från Norge. Här är Magnet.

Hunter X, Golden, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM Party som vi kör varje fredag och lördag kväll direkt efter Riks Top 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista där du som lyssnar bestämmer vad som är bäst musik just nu. Har du inte röstat inför imorgon, se till att göra det. Du gör det på hemsidan riksfm.se. Här är J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Ty Cruz, Break Your Heart här på Rix FM, bäst musik just nu. Och mer av den varan ska du få strax med Agnes Ego, en partyklassiker med Hathaway, What Is Love och Jack Lynn Woman direkt efter detta.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågar om de kunde sänka ljudet.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Jacqueline's Woman som tog fjärdeplatsen i Rikstopp 6 klockan 6 ikväll. Daniel med denna fredag kväll. Nu är det väl ändå 90-talets bästa låt du hör i bakgrunden. Partyklassiker, Hathaway, What is Love på Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: ...2004 var ju första svenska omgången av Svenska Idol, vanns av Daniel Lindström, om du kommer ihåg honom, han med det här krulliga håret. 2005, då var det Agnes tur, Agnes Karlsson. Hon gjorde stor succé världen över med Release Me. Hon har släppt nytt, här är Ego på Rix FM.

0: Naos remix på Olivia Lobatos Syrener. Välkommen till Rix FM Party denna fredagkväll. Daniel finns med dig och nu är det goda tider här på kanalen.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
0: I sommar är vi ju tillbaka med det finaste vi har, Rix FM Festival. Och idag kunde vi avslöja två städer som vi kommer till. I morse avslöjade Rix Morgonso att vi kommer till Luleå. Och i eftermiddags hos Martina Thun, ja då blev det klart att vi även kommer till Sundsvall. All info om festivalen hittar du på rixfmfestival.se. Vi ses i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ja, nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Daniel är med dig med Oliver Heldens Lady strax. Först 18s, här är Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

partyklassiker med Didi Sammy, Heaven, när vi precis dragit igång. 45 minuter musik nonstop här i Rix FM Party. Den här låten kommer du känna igen. Det är en ny version av Oliver Heldens Lady på Rix FM.

Vilken klassisk låt från Norli och KKV. Tröjan du hatar, 90-45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och nu blir det ett samarbete som är ett samarbete med stort S. Madonna med Sabrina Carpenter, Bring Your Love på Rix FM.

0: Heja, Outcast i Rix FM Party, 8:30 denna fredagkväll. Mer av bäst musik just nu och partyklassiker från E-Type live på gång. Det blir Calvin Harris och Justin Jackstyle och John som vann Rix Top 6 klockan 6 ikväll med Turn the Lights Off.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Vilken partyklassiker alltså. E-Type Life i Rix FM Party. Vi kör till midnatt med den bästa festmusiken. Roger, Laila och Rix Morgonzoo, de har ju lite helgledigt nu. Kan du inte få nog av gänget? Ja, då finns de i poddformat som du kan lyssna på när det behagar dig. Finns där poddar finns och givetvis i Rix FM-appen. Bara gå in i appbutiken på din telefon, sök på Rix FM så kan du ladda ner den helt gratis. Medan du gör det, nya Tame Impala och Jenny, här är Dracula på Rix FM.

0: Riksdagen Party fortsätter strax när klockan närmar sig 9. Mer av bäst musik just nu är uppladdat. Veckans hitvarning med Bebe Rexha, New Religion bland annat. En låt som inte får oss att sitta still, från Panetos och Taylor Swift, The Fade of Ophelia efter detta.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Saga Ludvigsson.
0: Och veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: Ja, låten är ju så bra, så här får du hela på en gång. Veckans hitvarning alltså, Bebe Rexha, New Religion på Rix FM.

0: Rix FM Party fortsätter strax denna fredag kväll med klassiken från Hoffmaestro, Highwayman. Det blir Medinas Viva L'Amour och Felicia, My System.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågar om de kunde sänka ljudet.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

denna klassiker med Hoffmaestro. Highwayman i Rix FM Party denna fredagkväll. Daniel finns med dig och ordnar festen. Ingen fredagkväll utan Medina. Här är deras Viva L'Amour på Rix FM. Mama, hon

0: Veckans hit varning.
1: Baby Rexa, New Religion.
2: Nu blir det från årets Melodifestival och det är Meira Omars bidrag. Dosetaram heter den, du hör den på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: halv tio. Det här är Riksa från Party som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Avicii på gång. Det blir Cyril och 18s Iconic.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Daniel är med dig denna kardemummabullens dag. Inte lika hett kanske som kanelbullens dag, men nu kör vi igång i alla fall. 45 minuter musik nonstop med E-Teens Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksaffan Party, vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop. Daniel finns här med Avicii Levels för dig. Något du vill höra under kvällen, 9212 i numret som du ringer eller mejlar enkelt på vår hemsida riksfm.se. Här har jag plockat fram en låt ifrån Riks-FM Fresh. Det är våran systerkanal du kan lyssna på gratis i Riks-FM-appen om du har den i din telefon. Det är Another och 54 Ultra. Talk to you, Riks-FM. Bäst musik just nu.

Ja, det går ju nästan inte att inte dansa med till den här virala dansen när man hör Sara Larssons Lush Life. Välkommen till Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel här fortsätter 45 minuter musik nonstop med

Han kallar på dig. Rasmus Ebach och Natteravn mitt i 45 minuter musik nonstop här i Riks FM Party. Efter 10 klockan denna fredag kväll, Daniel, är ditt sällskap med The Bossas, Magnetic och The Bus, Do You Want Me på ingång. Först denna dänga med Milky, Just The Way You Are på Riks FM. Bäst musik just nu.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Nu blir det ny musik ifrån norska The Bosa. Du hör låten i Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Den heter Magnetic.

0: Rix FM Party fortsätter strax med mera bäst musik just nu. Dunder samarbetet mellan Sara Larsson och Shakira. Eurosummer på gång. Det blir en Chabuzi och Ray, Where Is My Husband.
1: Ja, och i morse så var en av våra favoriter, Pernilla Wahlgren, på besök. Hon har ju nu kommit upp i den åldern, så hon går och ber restaurangpersonalen sänka musiken. Hur kändes det att vara i den åldern? Tyst avdelning-åldern.
2: Jag har varit i den åldern sedan jag var typ så här 17. Jag var på en liten intim spelning med Swedish House Mafia.
3: Frågade om de kunde sänka ljudet.
2: Jag och Sebastian Ingrossos mamma, vi satt i ett rum vid sidan om och beklagade oss.
1: Usch, vad hög musik det är. Och varför inte starta lördagen tillsammans med oss? Hörs imorgon bitti på Rix FM.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Ray, Where Is My Husband i Rix FM Party. Vi kör till midnatt med den bästa festmusiken. 2016, då kom den här låten 10 år sedan. Det är helt sjukt vad tiden går fort när man har kul. Mike Paris, The Ocean, Rix FM.

Götas remix på Shaboosis Tipsy Riks FM Party denna fredagkväll. Daniel, ditt sällskap och bjuder på denna dunder duo nu. Sara Larsson och Shakira med ny musik på Riks FM, deras Eurosummer.

0: Disco-remixen på Naus, made of Rix FM Party. Där vi strax ser det 45 minuter musik nonstop. Då blir det veckans hitvarning med Bibi Rexa, Felix Jan och Kaskada på gång och Agnes.
1: Via Play presenterar
2: Rix FM Festival.
0: Men nu är det ju fina tider här på stationen, för Rix FM Festival börjar närma sig årets höjdpunkt, och i morse i Rix Morgonso, ja, då avslöjade vi den första staden som vi kommer till i sommar. Det blir Luleå som får besök. Senare i under eftermiddagen så avslöjade också Martina Thun att vi kommer till Sundsvall. All info om festivalen hittar du på rixfmfestival.se, så ses vi i sommar, eller hur?
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Daniel finns med dig denna fredag kväll på Rix FM och kör Rix FM Party nu också med 45 minuter musik nonstop. Veckans hitvarning strax med Bibi Rexha. Först ut är Agnes.
1: Vi underhåller Sverige.

Wannabe, Spice Girls i Rix FM partyn har också kört igång. 45 minuter musik nonstop. If you wanna be my lover. Daniel finns här mot 11 i klockan. Veckans hitvarning med Bieber, Rexa, New Religion strax. Först Boy Turn Me, Felix Jan, Cascada.

Ja, nu är det dags för veckans sittvarning här på Rix FM från Bebe Rexha, New Religion. Baserar sig på 90-talslåten från Faithless, Insomnia, och det var ju en dunderhit, så det blir det här också. Nu kör vi!

Då sitta still till Don och Mars, dansa kuduro, den till Karin som mailade på riksfn.se. Vi tar en till önskning när vi ändå håller på, till Thomas som vill höra Jack Lins Woman. Ordnar vi på riksfn.se.

0: Cheat Codes, Let Me Hold You i Rix FM Party 11:30 denna fredag kväll. Spetsa öronen noga nu, säger jag bara.
1: Viaplay presenterar
2: Rix FM Festival.
0: Ja, det är ju fina tider här på Rix FM just nu, för nu närmar sig Rix FM Festival. I morse i Rix Morgonso så avslöjade vi den första staden som vi kommer till, och det blir Luleå. I eftermiddag hos Martina Thun, ja, då avslöjade hon att vi också kommer till Sundsvall. All info om festivalen, det hittar du på rixfmfestival.se. Så ses vi i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

precis gamla dänga i Rix FM Party. Som nu är slut för denna fredag kväll. Daniel heter jag som har haft den stora äran att få hålla dig i sällskap. Nu ska jag hem och natta kudden lite. Rix FM Party är alltså slut för denna fredag kväll. Men imorgon kväll redan, direkt efter Rix Top 6 klockan 6. Ja, då kör vi igen. Så vi hörs då. Jag lämnar dig med Nico Santos och All Time High på Rix FM. God natt, vi hörs. Hej!

0: Du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Bäst musik just nu på Rix FM.
2: Felicia.

0: för att du är med oss varje morgon. Igår så hade vi fantastiska Pernilla Wahlgren på besök. Hon berättade bland annat om hur hon gör för att se så otroligt ung ut.
1: Ja, men alltså, jag går ju och gör behandlingar kontinuerligt,
0: ja.
1: Med laxsperma.
2: Du skojar?
0: Nej.
1: Nej, jag gör inte det.
2: Så du låter lax...
1: Jag låter någon spruta.
2: Nej, men lägg!
0: Pernilla, du får liksom aldrig nog.
1: Men alltså, men jag har en lax som jag känner som bor i Skövde. Så åker jag dit.
0: Tur att det inte var en torsk. Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

0: Vi underhåller Sverige.
1: 45 minuter musik nonstop.